0: waajaloon na ko nag dafa waxoon ne nag di l'itikaaf ci jàkka jàkkay kër gi wala foo xam ne ajjuma fekk fa te mënta julli ji ajjuma moo taxoon mënu ko woon. Bi mu doonee xalifa nag mu daal di obligé nag ne nañ daal di gaaw defar ci biir jumaa ji ay néeg yoo xam ne may sa fi daal di ma wax ne ma dama bëgg buñ ko fee lu war a mën ñeent ak juróom bu buñ ci eggee dama ko bëgg a def bu ko defee yéen itam ku ko ci soxla mën ko faa def. Kon la daloon yonent bi dal la ko. Yonent bi ci dafa waxoon ne am na ci tasawa wala asara dafa waxoon ne fekk bu dee ne bu ko fekkee dana ko def. Yàlla dool ba ji bi mu bàyyi ko fi bu ko wax moom tam doon dal na ko. Loolu rek la. Waaye lépp loo xam ne nit ku sunna dana ko def. Lu na rek sëñ Ibou Xaar def na ko ba jeexal ko te na mu ko daan def na ko yonent bi daan def rek na ko defee. Mu ci bàyyi leen.
1: Boo xam ne bokk na ci la gën a yéeme diggante boobu. Lim fi manqué ay ajjuma ma nis na ko wàññi am na ci diggante boo xam ne mooy diggante bi mu demee Makka nga xam ne le 8 novembre 1976 ba la 14 décembre diggante boobu ajjuma yi fi nekk jiiti wu ko ak ajjuma ji nga xam ne moo jiitu bi mu wàcc liggéey yu dul yooyu rek ki ñaar fukki at ak nangam yooyu Serigne Abdoul Khader mësta wuute ajjuma si jumaay tuba loolu nag jàpp naa ne du dëgg la ak dogoo nga ci pas-pas nga ci waaye jagleeg suñu borom ak nag ndax wérédi yaa ngi fii soxla yi adduna yaa ngi fi yëpp mësta gàllankoor seen bu xaj
2: ma toog na maa ngi moom ca koso mu ne ma lenn rek laay ñeeyi nit de nit ku ma gën a ragal yàlla wala nit ku ma gën a mën a jaamu yàlla kooku rek laa ñee de waaye ñëewuma keneen mu ne ko damaa defe ne yooyu yar de kenn ak siwu ci DDV ci yow mu ne ma loolu de laa bëgg moom laa ñaan sama borom it fu ma toll
3: dafa am jikko yoo xam ne nii mën naa ne ña ko ci fekk bayut muy maandu doylu tabee goro ak dëggu ndax loola day jëkki ju am solo foo gisee coow ci àdduna rek jikko yi dafaa dajewut li ma la ne ci njaal benn nga jamono dañoo soxla ko mel ne sa yëpp xaar ngir référence bu jëmm ñëpp tënku woon ci ni mu doon daxe doo dégg ko loo dégg ko xeex
4: mu xaadir jaamoom yàlla yëpp da koo tënkoon ci ni ko suñu yonte bi alayhi salatu wasalaam daan defee xarfan bi xarfin boo xoolee ci nim daan sàmmoo waxtu nim daan sàmmoo ay waxtoom ci jaamu yàlla nga xam ne du faat mukk waxtu ak len lu nekk waxtu wam ko daan def waxtu wam ko war def ci la koy def ñi ko xamoon àggoon nañ ci nim tënkoo woon ba daanañ wax ne waxtu sàngam am na ñoo xam ne mën nañ laa wax boo demoon ci Cheikh Abdou Khader tey la nga koy fekk mu nekk ci muy ku amoon farlu ci jaamu yàlla yi ci waxtu wañ koy def ak nañ koy defee.
5: waaye boobu nga xam Cheikh Abdou Khader dëgg neen murid saarix buy dox la it waaw man mi nga xam ne toog naa ba tàyyi ak moom càmbar ko nattu ko ci pas-pasam ci sëriñ bi gisuma ko ko jot ci talibé gisuma ko comme yomal ci talibé gisuma ko.
3: lu jamono xat-xat diir man li ma fekk lépp ajjuma ju ma saa jot dana jóg jëm siyaare si barab Serigne Touba bi jox ko war ma ju mat sëkkit nag ndax mësta dugg mukk ci biir barab bi saa yu àggee ca pegg ba lay toog ñu daal ko fa si jaadaam mu siyaare ñaan julli ñëpp dëppaat bu dee bisu màgg Touba nga xam ne xat na sax waxtu yu jotee ci biir néegam lay def siyaare bi day woote nañ leen def siyaare Serigne Touba bi kon mësu koo jëndal benn jamono mooy ajjuma fu mën noon.
2: nga xam ne charia la fab teg ci fab tànkam teg ci charia dara mënu koo tax a jëm feneen adduna mënu ko alal mënu ko dara mënu ko kenn mënu ko yóbbaale ci lenn lu addut ak li nga xam ne moom la sama borom digle dara mënu ko yóbbaale ci dara li nga xam ne lii moom la sama borom tere waaw loolu dara jëralu ko ngoram it mu sàmm ko ndax borom daaru mi dana wax naa suñ ma dendalee ngor ak diine ngor lay jël ndax ku amul ngor doo am diine mu sàmm nag ngoram.
1: alors ma taxawaayam ci yoon wi nag taxawaayu defarkat la woon moom liñ gën a mën a jàng ci moom mooy da doon jëmmal ne li yàlla bëgg nit mën na ne mel loolu nag néew bu kawe la bare na ñu bari dañuy jàpp ne ndigal yàlla yi daal moom da ngay góorgóorlu waaye matal na mënta nekk mu daal góorgóorlu xëy na ba kii waaye Serigne Abdou Khader da doon wane ne li yàlla bëgg jàmm na ne mel jëmmal na ko ci pas-pas ci jëfalante ci jaamu diggam rafetal diggam bu borom ak diggante ak jàmm mboolem ku ma sa seq moom rek ba nga génnee gërëm ko koo xam ne ni mu fi nekk lépp li yàlla sant lépp njiitam ko waaye digg ak njabootam digg ak taalibe yi digg ak mbokki jullit yi digg ak jàmmur

0: amut kenn xarmu yàlla.
1: Li wax ab julit haqan ku koy wut ba ak seen xarit moom foofu nga mën a yem. Képp kuy dégg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam te gisoo ko boo gisee seen xarit ak taxam benn astaar rek ba nga xool ko ci yonte bi lu la réer ci moom rek boo xoolee gis ko ci moom. Loo leen dégg ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam te xamoo koy boo xoolee sëñ bi rek da nga ko ci gis ci wax ak ci jëf. Gëm gëm bu gëmal borom ak doyloo gëm ko doyloo woon ak wakkilu gi nga xam ne wakkilu woon na ko ñoom ak bàyyee gëm ko bàyyee woon ay mbiram ak wóor gëm ko wóolu woon neexu caa fekk.
2: Istiqaama ci yooyu lay feeñee du rek ay wax waaye day feeñ ci gëm yàlla nit ki di feeñ ci ak jaamum yàlla waaye di feeñ ci ni muy rafetalal ak jaamum yàlla mooy ni muy sellale la muy def ni muy dëggoo ci la muy def ci xolam nga xam ne la muy def suñu borom rek la ciy jublu ni ko yonte bi alayhi salatu wassalaam tënke woon ne an tabudallaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak. Cheikh Abdou Khadir ihsaan boobu da cee ku ci dëgëroon ab taxawaay la ci xaqiqatu mooy tasawuf.
0: Turwusi woowu nga xam ne Alhaji Mawlou Sell rahimahullah moo ko tuddee woon imaamul a'imma wax ne la yàlla dogal moom ilimaan yi ni fii ci dëkk bi moo doon seen ji xit nag mooy seen kilifa waaye ma ci yokk ne yàlla defal ko tawfiq xit nag mooy Abul Ayyim njabootam gépp ay imaam lañ. Moom nag lu am solo loo xam ne day wane dëggal jëfi suñu borom jëf du nangu.
3: Ndax moom lu yoonam nekkut yoonam newu ci du jëw du wax lu mu war a wax. Doylu dafa am solo ci jullit bu mu jógee ba tey lu mas am doy na ko lu mas am du kuuti ndax koo xam ne mësta leb te du leble boo ko doon xool ci jamono bariwut ndax nee na ñàkk may soxla dëgg la naam waaye leb dama xam ne saa yoo lebee nit saa yoo ko séene sa xel ci barba ci la njëkk dem boo taxaw ne julli sax boo ko séene julli gi dutu am dutu baax kon nag du leb nit lu mu am doy loo du lebal nit it ndax boo lebalee nit bu mënta fay si da nga koy ñàkk saalal kon du ko def.
4: Koo xam ne dama leen daa wax daal koo xam ne kii daal ba nga doon ab xaritam moom bu waxtu nodd jotee moom mooy jiitu ca jàkk ja jiite nit ña ku bëgg a doon ab xaritam nag fexeel ba bu geesoo na seen ca sàppe sa loolu daal moom lu ko ñoroon la moom.
2: Kon dafa boole woon tënku ci siratul mustaqim tënku ci sunnat Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waaye li nga xam ne mooy ñetti wàll xaaji diine yëpp muy liimaan lislaam di ixsaan Seydou Khadir da caa jëmm woon moo tax ay melokaanam yu bari la yoo xam ne waxtu nekk war nañ koy jàng war koy roy waaye mën nañ caa tënk rek li ñuy wax salaamatu sadr koo xam ne du jàppal kenn dara ci xolam mooy Cheikh Abdou Khadir maanaam du fanaano dara jàppal ni dara loolu Cheikh Abdou Khadir na la meloon.
5: Te ni mu daa joxey ganam noone la daa joxey dëkkam dafa meloon finun ne ñam ñëpp ko tàqamtiku woon mënul ganam te lay dëkkam nim def ci gan lay def dëkkam day bill yaatal kanamam di faj ite subaam ba ngoon day muuñ diree du wax ca kaw kenn du fa jóg mu di ko jëw.
6: Sëriñ Abdul Qadir di koo xam ne ku daan jokk mbokk la fonkoon njabootu Serigne Touba gi lool daan leen toppatoo saa su ne di leen gane ji ci barab yu wuute daan leen taxawu ci xew-xew yu bari bëggoon ay magam lool ay magam it bëggoon ko lool te doyloo woon ko ci lépp.
5: Kañ laaj di muuñ moom lanu jiili mii na loon te doo fa ñëw mu di la jox nga génn dem mu di la ñax dalay defal te du la nax day bég ci waaju ñëw di ñaan.
3: Muy tabli bi Seydou Moustapha si Mamadou Moustapha kenn ku rek joxoon na la cërëb Serigne Touba dox ci yow ak bokk jox la war ba jëm la war a jox jëpp nee na daan julli gare altani jot ñu yandu si Serigne Mamadou Moustapha mu ñu waxtaan dañu war a waxtaan ba ne saxal na Serigne Fallou itam aju ma jot mu ñëw yandu ko julli yandu kër Serigne Fallou ba ngoon mu dellu gade ba ni mu ñu gisee ci dëkk bi.
7: Mbokk yi de moom ñëpp lu yemoon ne wax ñi ko ñi mu bokk doon kër sëñ bi ñim ci magoon ñëpp dalee ne war ma yërëm woon yërëm leen di dimbale ñi ko ci magoon ñëpp mu war maa leen teg leen ci kaw ku ñëw ci moom mu tere la ku ñëw ci moom itam mu dem ci yow
8: muy nit ko xamne nimu def julit ñi nimu jappé talibé yi nimu japp njabot ak Serigne Touba gi ñepp war nañ ci jëf roy way man di sama fatalikou bima ñëkke gis Serigne Abdoul Khadir mu ñëw ke Serigne Sangay bu fas lay war sareet voiture fas lañ koy takkal bobu auto yombagut gëna bi lay doora am 403 ba 404 ba waye bobu la tambali won di ñew keur Serigne Abdoul Serigne Sangay bu di dak al khamis dafa yandu ci yani bobu la gëna jégé
9: fu jullé aljuma ba ci di gaaw xeyna ñu mbakk gaaw di wër al 30 alarm al khamis mu xeyewat mbakk del Touba ni la ñu ci mbakk ne loolu soxla ci waaw ngir bëgg mbacké ka taxona mënul ko def bëgg mbacké mo bëgg Serigne Touba ka taxon ñu ko def ak wa ka Serigne Touba bu faasé
8: netti ma néma xam nga Serigne Sangay bu li tax duma fa di gëjé ma defa dem lu bari mané ko dédét mo néma nit dafa mënta ñaak ku waxtaan waxtaan xol té buma gisul duko def kon mom gëna bokk yi leen yalla bolé day xaritu xolam di wittal xolam bobé la tambali gis mu di fi ñew di fi yendo al khamis té buy ñew ngir won la ne Serigne Sangay barakam la waye kenn ku ne ci doomi serigne bi serigne bi lay xol ci yow ba bu lay siyaré ci day am pass passu serigne bi lay siyaré ba faaw mu wul lu mu andale jox la ko ngir serigne bi
3: sama Serigne Touba yépp lolu sékku won ak ñom ko dawal Serigne Fall non sékku won ci Mahamadou Bachir ma sama ne bis Serigne Bassirou ma sa ko fekk kaw lox daf ko fokk ñaar ngarou ñaari fan ba ñi takali ko kéro da ko la yoni ku jox Modou Matar joxum pour mu woko la ko ne sama dom sangam di ak bi sangam fete la nalako dang koy joxe mu dem keureum da tambali ci mom ba ci souf nak ku ci demul ko ku le baye nalako ci xon nañ neena moy tam ci lamiñam Serigne Bassirou moko ñeek ni xana juma ji bagge yow ko Serigne Fallu jox nga diko jite moko diko wax ku min waxtane da nga min na ko na won Serigne Bassirou la ci xel ci xalaat ak num taxaw Serigne Mohamed Mustapha ci njaal benu yoon ginaaw Serigne bi
10: ndax man nga ne Serigne Fallu sax dafa am luñ joté ci wétu bokk waaw ndax Serigne Fallu mom rek la doylo won moko doyon ci dinem moko doyon ci njabotam waaw ku judd ku ne Serigne Abdou Khadir moy dem tuddu ko waaw dinem nit mo xey jital ko waaw kon nit amul lool lool ak njabot ak dine la am te Serigne Fallu Serigne Abdou Khadir rek la doylo won ci njabotam doylo ko ci dinem
8: bu ko defé limuy ñëk def moy yonne ci ñi jégué fi ñëpp yëgal leen ñëw na nañ ma leen nuyu man mi yoné nak bataay amna jamono yo xamné soxna Fati Amar mi bokkon ci wa kër gu maggi dana ma fa yonni yëgël wu mako dama demal Seigne Habibou nuyul mako Cheikh Sey Imam Darou Khodo Seigne Cheikh Sey ma nuyul mako ci at yu mujj yi nga xamné Seigne Aliou ñibisi ne it dana ma yonni Seigne Ahmad dama nuyu ma Seigne Ahmadou ak Seigne Aliou ndax yëg na ni dugg ci ne Darou Khodo fi yëpp ci Darou Khodo la kon ñi ko jégué ñepp war nañu yëg ne mi ngi fi la yandu ñom ñepp ñu and ñew siyarisu sa fonté ak mom yandu ak mom
3: Seyab Lahat daf daan waxane Serigne Abdou Khadir yalla doona boole ligey mën no takaliko Seyab Lahat delo ko lepp lu jëm ci l'islam ak doxé mu mat ko sekk mom itam daawuñ umpate ci lenn ag na ci limay wax rek ko nang kilifteef la daawu dem kërëm gi ci Baghdad limi jégué jégué té demu tagu Seyab Lahat ne ko fala dem daawu tukki ben tukki té néw ko fa ma ngi dem tukki doon ko ciir bu ma tekk armal bu ma sekk ñi mu sekkal moy cheikh sadio seigne sahibu cheikh mutada non la doon dox ak ñom ba ci jigeen ñepp
11: fi nga xamne moy daru mo tire at mo ni dana fi yëng bu fi ñëwé gani ci fi kat seigne abdou qudous la da dal da na fi yag lool tay da ko saxal at mu ni do manki men at bu yegge ci waxtu rek dana ñew
8: nonu lañ meloon ta nonu mu mel ak seigne sahibu nak ni le mel ak Serigne Abdoul Hak ni le mel ak Serigne Sarif ni le mel ak Serigne Mourlane ni le mel ak ñep andana mak Serigne Mourtara ñu dem fa yalla baxé ñu ne ci sal ba ci penku ñun ñent kep man Serigne Cheikh May ak ñom ñaar ñu jëm yi tedd yoy ñu tégal leen limi naan ñuy naan ñom ñaar ñep ñuy naan am diir bu yagg kenn naanatut Serigne Abdoul Qadir ci bopam defé na Serigne Mourtara dafa nopi mu joxagn ma Abdou Sawar jom ka Serigne barké lu ci Seigne Abdou Khadir mom moko ñëk wax jox ma ka Seigne bi ma barké ci may ketika Seigne Mourla jox ko ba dal ci gox tek Seigne Mourla yi laaj ma bo Seigne bi ma dal ko jox bo Seigne Abdou moy mu gox ma doora boole ñaari dess jox Seigne Cheikh May mu gox moy fa blige sinan nga xamne won la ne ñom ku ci gis sa morom Seigne Touba la cey xol waaw du gisati bopam Seigne Touba rek la cey gis day melni nit kuy setu bu xolé setu bi du gis keneen nit bopam lay gis motax ku ci ne fa nga tek sa bop rek nga tek sa morom te muy deug ci ñom
12: ma ngi fatelu ko Seigne Blad sama dom ji kéro bam buñ ko rafetu fi ci dindi dama fekk Seigne Blad trois belal lol 1974 la ma ñu fekk Seigne Blad trois belal nako kat da am ko am tuddi dafa am ko gënni sama soxna yi gannaaw suba Cheikh Abdou Cheikh da bëgg nak mu tuddu ko Cheikh Abdou Lahad mo ne mako tuddu ci ba yalla bañ ne suba la gënteli mu ñew fekkun fe ci ke Seigne Fallou bi indindi da di wax Cheikh Abdou Khadir la bëgg mu tuddu ci ko nak mo lu tudon dama bëgg mu tuddu gi nak ngeen bokk fi nek Cheikh Abdou Khadir da ñew ci bisba da di ko tuddu Cheikh Abdou Lahad mi ngi mi ngi ñu ko tuddu 1974 Seigne Abdou Khadir 1975 muy Seigne Djili ñaan ki ñu wax na Djila bi fata
13: Cheikh Abdou Khadir ay mu yari won mbul ke sama jëm wax na ñu tuddé mo ko mayal bopam Yalla def Yalla mu matul walé la da bi jexna bo yalla def ma ngi def ma ngi am tol daraka sa nat wali le dien na bi yepp le bon na mo tol daraka mo les fo yalla dogal ñere di ñew di ñere di ñewé ah ñu da pa ñu di ñere mom wa ñu lay koy wax ñere di day ñew ak sëñ
12: Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz radiyallahu anhu dem and ak délégation bu mag jitu ko jité ko dubal Touba man bopa ma nga bitim rew waye and na ñu bari nak ba mu démé jubal ci Maulana Cheikh Abdul Qadir Mbacké jaal ko kilifa magam ni mu nekké magu ki wé té moy Seigne Abdul Lahab mom Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz di magam mu joxe ay ndialam tabarakallah Seigne Abdul Qadir bek kontane ndax ñom ay mbokk lañu ci walu yépp mbokk lañu ci walu mbacke mbokk lañu ci walu bu soobe ma sha Allah ak afé bari nañu mbokk yi bari mbokk yi yatuna yalla dogal mu mënon jall rek dem waye mu tok fa ba julli juma jot mu and ak serigne bi Cheikh Abdul Qadir dem ci juma Serigne Touba radiyallahu anhu joxe fa julli jumaam taxaw ci premier sappe ak mbolé mbokk julit yam fa taxawandol ak la fess jak biti jak fu nit kéro ken amul fo tek say tank ci nima ko gisse ci télévision ba bama nekkon ci bitim rew khutba Serigne Abdul Qadir Mbacké radiyallahu anhu Seigne Abdul Qadir Mbacké kabbaram bu reyba jité jumaaja
14: Allahu akbar la ilaha illa Allah
12: mu birni nit ñi ne Maulana Cheikh Al-Hadji Malik mi ngi khutbal cheikhuna cheikhul khadim radiyallahu anhu lu ko gëna rafet lu ko gëna neex ci xol ci ñe seen xol leer ak ñe bëgg mbax te ñe ko bëgg nak bari nañu lool ñe seen xol leer itam bari nañu lool ñu dugg ci julli ke bobu ñu selmal ba ñu selmalé kaddu yam wax
15: ñu ma sakko ndigal ci kilifa gi
5: al haji abdul aziz si neena gannaaw bi mu sakko ndigal ci kilifa gi
15: muy cheikh abdul qadir al makki
5: muy cheikh abdul qadir al makki
15: ayyadahu allah wa nasarahu wa ammara
5: seymine yalla nako yalla degeural dimbulé ko
15: wa jamaa fihi ma tafarraqa fi salafi salih من العلم والعمل والولاية والإرشاد
5: سيم بن امبولم يو ييغا خامني يالا داكو سدال سي دوما ادمي موديب خام خام اك جيفه اك ماندو اك نجوب ييب يالا كو يالا داجالي سي جيمم جي موم سيد عبد القادر
15: ومنافع المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها
5: سيم بن امبولم يو ييغا خامني نجيرني جوليت يلا yal nako yalla dajale ci jëm ji mo xam ni deuke penko la wala sow wala bej gannaar
10: seigne fallu ma tok fi mom ñuy wax mune abdou khadim du ci gone yi kat kenn waxuma mom ma tok mune du ci gone yi de ci mangi la waji ci mangi la du ci gone yi li ma tok mu wax ko waye lima la jikko wax ne man na am mom lu mu ci séral ci mom sax amna leen luñ koy fétéré waye nak la cheikh mustapha séralon ci mom han lola kenn du ci meuna fétéré dara ndax lu mu xam ci mom la ak lu mu def ci ak lu mu gis ci mom té seigne abdou khadir amul ñaari mélokan li muy wax ak yow ci biir né bi bu génné ci mbéd man nga ko wax ak mom ndax dëgg rek lay wax ak yow sharia rek lay wax ak yow li l'islam bëgg rek lay wax ak yow li sa borom tara rek lay wax ak yow lool nak ko né man nako wax fu né ci lool rek la nek
5: ki kenn du ko seen jarna ko ne jaay sa ciosan bate ko bet sakko ci ñaan li tax ko juddu seeti ko ku faatu it ñu woyi ko bamba ko wax nu topp ko ngir kum julle nga dem ji naan kon nak bu nekke fi fi nun di nu defal li gën ci
6: serigne abdul qadir mbake do non ab yarakat di ab jangale kat sante ay dekk yu bari ci bir rew mi ngir tarbiya len bañ defaru tarxiya len nit bañ ag ci yalla fonkon liggey lol te dan dundé aw ñaxam ngir bayyi gum bayyi won xel li serigne touba waxon ne wa talabul halal fardun yantami likulli muslimin bighayri wahmi mu donon ko xamne ko amone yermande la ci jamni dan len dimbali ci seeni soxlay aduna tabe won lol ba xamel won sax ko koy jox ak ko koy laaj ak jaamu yallam ak fonku sunnam di lo xamne neew na nga gis ko melni mom muy lo xamne serigne touba moko fagul waye di lo xamne it way juram wu jigen di soxna aminte bu sa fagul nako ko muy ko xamne mom cheikh abdul khadir dundam gep daf ko def ci jaamu yalla ak jaamu yalla ci jaamu yalla yi muy khidma
5: sunna si ka daamikum ngir moko da faj bu kenen muhamalatu nasi nak limu ci def mom leppa jak masul di sakal kenn deg masul di yena nit safan kar yep yep am fi mom da melni dine moko mom da melni da yorop kusam da melni mo wutu yonen mom amul ak ker gennu dig ku ñew mu may la dula dig dine ji tay
1: ñak seen bu xadi nak fi xawna fi yag ndax 69 la fi sankon 69 bimu fi nekké fi la daara yi nekkon ci jamono bi seen gannaaw seen fallu digam be ci khalifa seen blat ñu fi nekké bobu seen mudu mo doon jëwri ñu kër gi jamono joy
4: be seen touba da def rek di len digal lu bax di len téré lu ban di len digal julli surtout nak julli waaw julli mom da da wax bu ne ci daara ji di mo retu julle koor ya da wax ko xamne ki man nga ko boole ak liggey bi nga boole ko ko munta boole nga baye liggey bi ta wor bu de julli da ngay bu waxtu yu jotté na nga dem japp julli soga delu wat ci liggey bi
1: mu fi nekk bu ma san di liggey lu ci daara yi lim ñu daan jëkk wax mooy képp koo xam da nga sukk jébbul dalay wax ne la na nga jaamu yàlla te liggéey te wattandiku tooñ, ndax jaamu yàlla mooy tax a dem àjjana, liggéey mooy tax a am loo liggéey loo jaamu yàlla, wattandiku tooñ mooy tax a mucc. Loolu commencé naa wax ba noppi. Ñi nga xam ne ay jëwriñ lañ da leen di woo wax ne leen yéen ñi nga xam dañ leen dénk gone yi bu ngeen liggéeyatee ba julli jot na ngeen dem jàpp kenn jiitu samp sab gopp ngeen julli ba noppi door dellu ci liggéey bi.
16: Fii ñi gone yi nga xam ne ñoo ma fi fekk ci Baghdad gii yëbbuloo fi ak ñu fi seeni bokk joxee ñu fekk ma fi mbooloo lañu. Am na si waxaay boo ko tegee jëriñ bi daañu ko dégg daañu ne fekkee naa loolu. waaye fii ñu fi tarbiyewoo ba mu wàccee leen ma xam leen ñu xam ma ne Serigne Touba daa jëflanteeg tarbiyee defe na ko ñoom ba ma sëkk dara di dara di.
1: donc yi nag jamono Baghdad gii booba ay juróom ñaari daara ñoo fi nekkoon juróom benn daara yi moo doon daaraam ak daara yi Serigne Modou. juróom ñaar daara jamono boobu nag moom sëñ bi moo daa dikkal boppam ci daara yi di ñu fekk ci tool yi Moussane dikk fi ñu bayee lay taxaw ku ci manqué mu laaj ko mu xamoon na ñëpp moom kenn ku ne say waajur la daan laaj doomi diw jamono boobu itam naka jekk nag daan moom lu muy wax lu ne dala koy misaalal ci loo xam ne da nga ko mën a jàpp mooy mbay mi boo mosaan di bay dalay wax ne la tool des ko sukkandikoo yàlla lañu sukkandikoo ndax boo bayee ne maanaam li ñuy wax yàlla bay sa tool danaa wax ne yàlla des ko booleeg dara da ngay gëm yàlla ba noppi bay sa tool ndax mën ngaa bay ne damaa bëgg a dund bay ba noppi lu mu tudd dund am ca maanaam amoo ca lu ma tëb dund te du tee nga dund ba déwén kon nag yàlla moo yorob dund.
9: kan wii naa dikk fi moom it nag ku fi ak si boo dikkee te am xel mën nga fay jëlee loo xam ne da nga ko jëriñoo foofu maanaam lay digal mooy yàlla nee na yont bi nee na sëriñ bi nee na am na mag mu dikk mu waxee sama kanam la ak si nuyu ko nu ko demaan tey damay mag te bëggoon lu may dimbaliko ci ay ñaan ma bëgg nga wutal si mu ne ko soo nga jàpp si alxuraan ak say lépp ci alxuraan ak say lépp ngi ci sëñ Touba moom loolu la jàpp moom la digle yi
17: toll woon naa ci ay diggante yoo xam ni amoon naa ay tolof ni ko sëñ bi de am naa ay jaaxle man de am na lu ñu teg ci samay mbagg te jëfuma ko mu ni ma de yàlla moo indi dogal mais daañu def ci def ñaan te am naa yaakaar ni man mii di wax yow yàlla du delloo sama ñaan loolu mu ma wax mel na balu fetal boon mënuma ko fay.
2: Doonoon koo xam ne nag ku yërëmoon mbindeef yi la rahmatu bil xalq te loolu moom nit ku yàlla ku jege suñu borom loola ci say mandarga lay bokk mooy koo xam ne dem nga ba yàlla bëgg la ndax ci hadis yonte bi alei satu wasalam bi mu waxoon ne man aada li waliyan faqad azatuhu bil xarbi dafa ba mu waxee nit ki na muy jaare ba jige suñu borom dafa wax ne day dem ba suñu borom bëggal ko boppam kon bëggeel googu nga xam ne nitu yàlla yi dañ fay àgg dafa bokk ci mandarga yi yow it nga wëlbatiku bëgg bindee fi Seydou Khadir kon àggoon na foofa ndax yàlla dafa waxoon ne yonte bi alei satu wasalam dafa waxoon ne al xalqu ayalullahi wa ahabu al xalqi ila llahi anfauhum li ayalihi
1: sëñ bi itam ni mu bind woon mooy képp koo xam ne kii mu njàqaral saayir wala batin faw saxal daj ko boo xamee ndax ku fi mosaan ñëw ku ne yàlla saafara ko.
18: ñu wax naa ne mag du xam ne naxam bi jotaat bi ah kay Seydou Khadir dana xam ne da nga koy nax mu tàbbi ci da nga xam da nga koy nëbb dara it mu tarfati bañ ko jël sax bi jëlee war na gisuma ko.
3: tabit néewuma moo gën def ci àdduna waaye néewaa na ko ci fekk koo xam ne li ko gën a neex ci àdduna mooy am ba joxe jàpp na ne moom moo di dund say amé lu ko nak rek ni dañ ko tek soxla langue ci djiba ji neuf yalla dafa am jikko jo xamne ni mom la wutek doom adam yi moy yalla lo gëna laaj mu gëna bekk ci yow gën la jox doom adam ak lo gëna laaj mu gën la fagn gën la sori sey bukhat nak jikko jo ni ndur ko yalla sunu gom
0: koku dal moy cheikh abdou khadir ci njub ci bëgg lu bax ak yewen ak amal njar nit ñi amna hadith bu wax ne ki gënal yalla moy ki gën ci njabot ki ndax njabot gi nit ñi njabotu yalla lañ ku gën ci ñom rek ya gënal yalla sey bukhadir nak kenn du wérante ne ñi ko xamone lim taxaw ci nit nax nañ ko ci nu ne nit yor na ordonnance wo xane wenn keel lay doon sa bu amé soxla ñu ne dama ordonnance mu ne ko ñaata mu gënne nga ne ko nangam mu gënne jox la fonku nit ñi nit doom adama bax soxla su ko way wax du ko xeb kër yim dugg ngir tudd ay doom ak lim taxaw ci armée ngir julé ay néw kèn xamul ñu toll té amna ci ñaan sax nit ñi dañu fogg né fiku yalla tek dal warona wésu ag ci ñoña waye mom doom adama la fonku ba amul ku tuti fi mom day japp né jaamu yalla lay jëflantel kon yalla amul lu tuti taxway bu la amon ci nit ñi ba tax yalla dogalé ñepp nangul ko moy ko xamné ay talibem ay soppem mën nañu wax sax ay soppé ëppul ci talibé far ñepp ku bok ci yoon wi ba ci ñi bokku ci yoon wi ñepp ko nangul fo tuddu cheikh abdou khadir ñu la xeyartu koku julit tigi la nituk sunna la sunna gi mom foko takawé sunako ci dim ko fanké won ci ba ci yu sew sewane nga xamné nit ñi dañ ko bayyi xel cheikh abdou khadir da ci doon tuddu sunna ci ciol mi ci doxine bi ci waxine bi bu dugg ci dara wala muy genn amul lu muy jëndal jotaay bu mësa togi jotaay waré jotaay fekkam la ma ngay netti sira ma ngay fi alcorane di jangal nit ñi di jox ay durus ma ngay fatali nit ñi serigne touba mi ngi waxtane ak bokku lol mo doon ak dund
19: ma ngay leen digal ñen sax ci jaamu yalla
20: ne mi ngi nuyu digal ma sax ci jaamu yalla
19: ci sunu rasulullah
20: ci sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam
19: ci digal serigne touba
20: te wé ci digal serigne touba
19: ay tere
20: di tere ay terem
21: sa fa du ko ñu mara waxtane ñu duñ ko waxtane ci jikko
22: kon su ndëgë nak Cheikh Abdou Khadir mom bu ci wax ba dewe du jeex
3: ndax man na ne ci lim gëna bëgg ci la ko fi yalla jëlé man na ne ci ak julli la waccé bligé ndax batay selmalut julli ga onu ci dara waye bob noko don tay ma gil tere muy ciul ci taay ju ndeke ji ci taw jogatut la mujjé wax ci aduna it dim nga nit rek la am la ko mujjé waxal joxal ma diw teggu ci fukki minute joge fi kon lam don ñaan yalla naan dafa bëgg fété di jaamu yalla ba di jaamu yalla ci jaamu yalla yalla dim nga na ci ñu ngi def ci jaamu yalla li mujjé def nak ak ci mujjé def mo jaamu yalla ci jaamu yalla yi
5: li moy julliyu saykhuna cheikh abdou khadir waccina farat lay jullek sunna li moko war mi ngi ci yoon
19: ñu leen da denk mu lay denk batay
22: ñu mu leen da denk dem ak barki dem mom la leen di denk batay
19: modi ñu sax ci jaamu yalla
22: modi ñu sax ci jaamu yalla ci sunna sunna si yoonent bi sallallahu alaihi wasallam
19: day
22: watal diko ak doñ
19: te
22: sax ci ak djub
19: ñi nga xamni ñom la yalla denk ñi ñi waaje bi ñi xamni ñom la denk ak ñi waaje bi
22: ñi nga xamni ñom la yalla denk mbiré aduna bi ñi seen kilifa itam
19: ñi dim la te ñom
22: ñen defal ñom mudara ba ci gën bu gëna rafet
19: lepp lo xamni ñu faal lañ taxal faal lañ ko sun diini ci yow ñi ngi and ak ñu
22: yalla digal na lay itam lepp lo xamne soxla nañu ko ta nga xamne sun biye tere wu ko ngeen and ci ak ñom.

0: له من العلم ما لم يحوه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطال
1: بنو اف ام 106.0
2: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna ragne keeru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni bare bu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
3: mbokk yi ñi ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio

0: 70 71 50 fofu lañu andi gene bamba
1: euh sonon day amna solo

0: mom lay jox lim sagam manam nga defo def nankam da na ko turbiya jigen ni lolou lu am solo la laka ja'akum dum ñaari yoon da na ko jox jigen ni ginaaw julli prata gune laka ja'akum dum ñaari yoon ko melna soxna ramal ñooñu da na ko jox soxna yi laka ja'akum amna benen tarkib bu muy def laka ja'akum it da ko joxe momit nga xamne ci mom suba lay doon ak timis ba ba rata suku ak bandal ba ma ci mut la da na joxe nga xamne kon mané man yaakar na gis na fukki yi mbiram ak dangam yu bokut ay secret fukki dangam yu bokut yo xamne ci mut la di xet yeddi yi gis na ko xamne ci mut la ci mom la bay eway gay gay ra mel ni ñom da mel ni mur la mu xamul ko mur la mu jox ay sa may joxe yo do lañ ci xam señ mur sala ni ma xus da ko na joxe ma xus xamantene mom waye nak amna ju sangam mu ne ma magam sangam ba mu ko jox ma xus ma jira ko señ bi jox ma ko ak adiet señ bi diko reel ne ko yow mom amu giram ba tay jox ko nga xamni kon ma xus kon mom legi do rek kul man habba wa dabba mu jox ko de waye mu kum am ci yow yakar la ko da jox kon mom alquran nak modon kana ashiquhu alquran ashiq mom la bëggon mom dafa ñom dafa jang waxtu ne rek sa su fiixé rek bu yeru téré xam xam yi ma nga ci alfa non rek sa rek lool nak du waqfam waqfu bi xamne mom la def guddi muy kamil bi bay nabila bu ko bëgg mom alquran lay dopplo ci mu droqiya mom do islam mom ci mu mom neena cheikh mustafa dawul dalaw bu duggé ci bir noppolo alquran lay noppolo cheikh mustafa ben set ba 45 nelew bu ngere de ci mujj di mujj wéré ni seigne cheikh oud am médecin soit bu xol ko mané ko dërdël ko dé dërul nelew cheikh mustafa ni waaw waxan dëgg dé ba ko baxé sunaye touba tay fasil kuma fu mu dëmm ba kay bu jamba lañ dé bu sonné alquran lay noppolo da nga ni kon seigne mourla alquran mom wax bu rek mi ngi ci loxom bu koy xol waye nak guddi gi mom kamil bepp lay na fi la qasaidi mom qasaidi mo do abdundam man la bu sibay mom da na ko fonk man la bu sibay waye nak man la bu sibay nak day am yeneen ay cheikh yi muy andal ngir mu meuna joxe lamuy joxe gaay nak dañu yakkar rek mom yaay ni dañu yakkar rek su ne man bu sibay nga ne waw duma li sibay ngon musa nga jang rek diwi fekk na deureb man ak code bi dulo da am len lu muy andal soko joxe li mara joxe kon ci tinte ko bi kon cheikh mustafa ngo cheikh mustafa mo xamne mu neex ngo mu neex Cheikh Murtala momu mu fundo la maga passa bu ñaka de ko ko solution bi deug na de guddé fiñ tolu ni amna ci ño xamné ñuma xam ba lañ wax ma man ko wat né Cheikh Murtala mi ngi leen di jox buntal mi leen di joxat ay bagar ko so bi guddé deugut wali ñu bu dañe bartaq ci lay gëna libre ci lay gëna fiix ku ci bi dagga ak aduna gëna aduna tay ji la ci mutala gëna mëna yara tay waye nak kom taw fi lay doon kom yi ma ko mëna am correction ci mom amna nak ku ma wax ne ma dafa gënd gis señ Saliou mu jox ko dara ab secret neena mané nak xol fi dafa lem ndax bu ma yew xam ko xol ko ne xam ko am kum andal ko xamne da ne kon xel ko mu ta fi dal jox ko dal pa dafa ñëw rek bako neena ma ci di wax mu ne ko man nak kuy and ak man dagay and ak man ci bir ak ci biti kon ci mutla kon leg yow so beugé am ak mon connaissance dang koy bañ wor leg nak baat bi mom yow jaxu fi yow fekk mala yaay xam no koy firé la nga nek ci ci mutla la nga nek ci am biggé yam yaay xam baxam lola yaay ngi ci wor muro programme connaissance dagay bañ wor ci mutla yaaka nak kon ci teul kon cheikh mour salangok mo xamne yaaka na nak otan bi ni bu gëna soxla moy doom bi ku sa baye di milliardaire te mënu am million sa baye milliardaire la mënu am million ñoo war ya xol ci bop de ñu def ci programme million te mom 10 million la té mënu am yow million té fék won nga xam nga fan la jaar ba am 10 million té mënu am million ko kon mom do am ni kon ñom la fa ni gëna yitté ba ñu doon ak ay suñu tala lu ma nek la bu ñu xamé bu ñu suñu tala jaawon rek man ko jëmo ma jaar do ma jaar sax xass won na li bi bina la waye man nga fa jaar mo xamantene tay lay gënal na gaaw nak suñu raay yow moy sa bas moy sa fondement ci mom ngay taxaw dem amna diou sangam ci difa sangam vraiment do ron djibindi go tour sangam ba ciag neena ñu won ko sey murtala mu raw ko mom rocc ci murtala murtala dal di tekkat la xay neena bo bëkkel la ko ba ene dal wuur man mu tol non dal dal ko ci ci raw wuur way xol ci ko ko am ni ci de do dañ tane mam mag bo dukul ñu xalat lamba noné ci mu taal do la bëgg ci mu taal lim bëgg moy ku ma raw waye ci sokku xamna xel ma xelum jayen la tay ka ci aduna lañ nek rawante bi fofu la ci ci rawante do aduna kon lol kon lu am solo la nu ni fexé ba doon señ mour sala moy tour yalla yi di dir de do wa man de bi yalla wala yu nabi ko misu khabir li ma lay wax di mom mo ha dara mom li war na ko wax ci ep ak neeg la wala ep ep waye du am penj waye man ci penj mi la koy waxe ndax yep man ca jot julle ko war ci mom do yit bi tax nga xam ci limay wax li dara ku bëgg li xam ci limay wax dara da ngay dem wuti tour yalla ya ci mu tala lolé mu doon jëfëni ko nga dem wuti ko jëfëni ko boko jëfëni ko rek da nga xam am ndox mom day bandal so maré dan ko mandi so borom mar nan ko mandi amul leneen mom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef cheikh mustapha al karim waxtan yu gatt da fay amna solo lol be saqito balen ci mbir yo xamne mak ñu bari xamna tay lañ ko ma fa dejj wal gi itam xamna ni ñu bari ñu ko waxon daaw ñu ko waxtan ndekete serigne moutaa ñu ko waxewon rek nit ku bari abaad la nga xamne ay dimension yu bari la lam lol nak di wone rek ñu ko waxe leg jabbutu serigne bi ke man ko ci yalla defal nga xamne ku ci ko ci jangal rek melni rek mom rek la fek non mako wax tarbiyatul hayy alladhi laysa yamut fay ci cheikh mohammedul mustafa mi nga xamne moko diko wutu ak ñeneen ñepp ak ba cheikh mohammedul mutara mi nga xamne xeyna ma lesna wax ne moy chat bi ci seigne salim kon lolé di lu am solo leral nga fi khidma ak leral ku baax khidma lu nit ki def sentu wu ci lu ngeureum ak yalla te lolou mel leen yag na fi ndax ku melni sayyidina abou bakri bi mu gorere bilal liggey bu mel non inna ta'ayakum la shatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanyassiruhu lil yusra wa sayajannabuha al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihi al a'la wala sawfa yarda kon ñoom ngeerumul yalla lañ soxla da señu abdullah waxum rek wa sabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar wal moy sahaba ya wala jina tabaum bi ihsan moy ñun te añ dañu ko bok ñoom ñep ngeerumul yalla lañ wut di ñew am solo ndax faaw ñu fi lolu manam mbir mi du walum xeyru julli ci jamm yalla bok waye dafa am leneen lo xamne nak jaayante la ak jaay manam jihad ak yeneen mbir ndax misalikul jinan mu ko waxe legi nga xamne serign bi boko jangati do ci gis sax da naka farata lepp ay ta'mirul awqat rek ta'mirul awqat bin nawafil wa amirul awqat bin nawafil ba'da al fara'id nak ndax rawante la ci yoon yalla fa firru ila allah nana ko fofu yakana motax du ñu mën ko degg non
1: farata mu da ko jonne la mom lol ken soñu ko baye ku ko baye dajé sa borom subhanahu wa ta'ala waaw lu aram ku ko def ci tour bokku da nga dajé sa borom way suñu wax rawante moy ci walu nawafil kon motax ñu fi ñu wax legi tam masalik ay musulati la wax ñu bari ci ñun ay mu nazar yi dañ koy gappé sama classe gi ci lañ bok ñu seen bi mom la def ñu dusturam ci ci tek tankam ku melni seen sambay gis nañ ni waxtaanam daara gi lepp masalik la seen ndolam ñi nga xamne waxtaan ci masalik seen waxtaan du soppi du soppi la an-nafsul bashariyya lañ wax de nafsul bashariyya ñepp ko am te bu wax day mel yow lay waxal way ki wax day mel bopam lay waxal motax xam xam waxtaan yi mel non muy am solo baax baax jangat nañ ci itam ni wax dëgg yàlla lu baax dañ koy sàkku ndax Cheikh Moutoullah bu ibnu Khadimu Rasoul kooku day rafet bu dee daraja rek waaye fi mu jaaraat su santoon sàllaw bu santoon fay sax yaakaar naa dana am lu bare waaw lim def bu santoon leneen sant sax dana am lu mu am wala nag dana am lu jegaloo ndax waaw wut am ngo tey lam am tey lam daj xam nañ ni naafila kaamilu alquran xam nañ ni yëngut loolu nag la koy def mooy tarbiyaa koy waral mooy nit ki day nat bakkanam is malakul nufusa bistirqaqi saxaaba yi noonu lañ meloon wa malaktu nafsiya wa zahtu llaayin kon nit day moom boppam ba nga xam ne tey lu mën naa defloo boppam lu ne xam nga ne wàccuwaay yooyu yëngut kon nit dana jaar-jaarwaay yoo xam ne balaa mën a naafila gudd rek xam nga am ñoo xam ne mënuñu ko sama classe ji daanaka safaguute rek alhamdulilahi rabil alamin ki nga xam ne nag bu digiree naafila ak di jaamu yàlla di zikkar di jàng alquran du nelaw teg ci kooku na yaakaar naa ne tarbiya ray bakkan ci wax yi yaakaar naa dana ci am yoon kon suñu nit la jàngale li mu war a jàng waaye jaar foo xam ne tarbiya ruux yi la fa doon def ñëpp fa daan lekk bu néewa nii ni nga ko waxee léegi lu mel ni lem ak yu mel di wéet lu bare bari ko duggoon ko loolu dañu ictikaas gi ñu xam nga xam ne fukki fan yoo xam ne day toog moom ak yàlla subhanahu wa taala di deeyaale boromam ndax loolu ictikaas xam ne ñu sunna la soo xam ne wax dëgg yàlla moom bokk na ci ñi ko dundal te daanaka bariwut nit koo xam ne diggante fukki at yoo xam ne daanaka ëmulëp adduna relation boromam kese loolu day waara loo xam ne it ku tarbiyewut boppam du àgg foofu jàng alquran itam waxoon nañ ci ne suñu mutula daanaka waxtu yëpp da jàng alquran bis bu set mu xam nga jàng alquran ci guddi gi naafi la ko waaye bëccëg gi itam nga jàngaale ko ñoom ko mel ni suñ saal yi loolu la daan def nga xam ne ñëpp alquran lañ daan dunde di ko naafi la teg si ngir ndigal loo xam ne ngir mu doon nag liñ tudde diñ fils de Cheikh Ahmadou Bamb ndax doon kenn ci Serigne Touba doon ab taalibeen wala doon yaakaar naan loolu la nit war a tiitaroo doon koo xam ne daal ku la gis ne SK ku gis sa Serigne SK yow ku la gis ne SK yaakaar naa foofu la rawante bi nekk Cheikh Moustapha ñu ngi lay ñu ngi baax di la ziare xëy na benn laaj rek laa lay laaj te nga waxaale sa kàddu gu mujj. Serigne Moutoua lan nga doon def xaay ndax da ko doon Serigne boobu ba da ko doon tarbiyee wala bokk moom moo fa nekkoon ngir wéet fa ngir loolu daal xaw na maa jaaxal côté boobu bu fekkee laaj bi leer na.
2: Leer na waaw mana xaay rek tumb ko ba ma saxaar nga teeree moom booba dafa escale waaye.
1: waaw comme que
2: waaw xaay booba dama ne muhaamara la lay def màkk la jëm.
1: waaw bam bugg laa bëgg a wax ba mu fa nekkee si Serigne Noor Xarit si.
2: waaw
1: day mel ni moom la fa nekkaloon
2: waaw
1: moom ndax da ko doon tarbiya wala bokk dañ ko dafa nekk waaw
2: déedéet moom booba tribie gi moom tribie maanaam boppam la ay àll bi lay nekk def ay xaw xam naa ko kon nag booba yor wut na bagage ba am ko ba noppi bagage yooyu nag ca la nekkoon ci àll ba dugg xaw wa nga xamante ne booba wax nañ ne dana ko ànd ak kenn yéex rek dem ci àll bi ba ngoon jëm bu dikkaat waaw kon moom xam nga nag si si waar dafa waxoon ne boo baax dafa jës lu ko indaamal usul ala ya day man nag ñu day seen usul léegi nag kon kooku moom léegi daa wuti bagage ba noppi xam nga attributu bil asma bu ko def attributu bil xaal attributu bil asma moom su yàlla la dañ nga koy jox ñu la demal ki la ko jox bu dee mbir la tigi laa tigi connexion bi du dox seen diggante foo toll moo mën laa dimbali kon moom sa moom loolu la xaw ma ba xam cheikh mustafa mako joxon bagage yi ñu yoron ko ba xam seigne abdourahman lo mako ko joxon waye yoron na ay bagage yo xamne mom la nekkon ci daru salam nan bambu waaw
1: jeuf fa kon nga taggu ko ndokk rek taggu ko
2: xamna fofu taggu ci togi moy li wax lu teunkula waaw relax
1: waaw bismillah dafa am ño xam dañu wara commenter dama waaw dama jappone waxtu bi dafa ki ñu ngi jéglu ba kon amna ay ñu wara commenter señ khat fakkese al oustad al mudir al imam cheikh ibrahim gay ak cheikh jibril ndaye kon dañu baye señ khat fakkese mu ñew andi commentaire señ ibrahim al oustad ibrahim gay nawat su noppé nga mëna agal sax mom
3: assalamu alaykum wa rahmatullah seigne safa ñi lay ñuyu baax di def yaar di wone fuñu deg ak fuñu sante yalla ci wax ji nga xamanteni tay day melni ay du fi be sax la ngon jël ci cheikh mohamed mustafa li nga ci waxit muy lo xamanteni defena ñun ñu tok fi ñepp ak ñi nekk ci réew mi ñepp ak tuba di yëngu ci wàllu xam-xam liggéeyu cheikh mustafa boobu seere nañ ci nga xam ne ñun buñ fañoon a wax ni comme li ni defare ab produit def ci maddi nangam ñu mën nañ ko wax ci cheikh mustafa waaw nga xam ne moom kon mbirum biiram ak mbirum biteem lépp dafa yéeme ci waxtaan wi fi ni bàyyima gay dañoo ànd dem murta ni feeti sëñu feyar faal xam nga ko bi demee moom waxuma dara sax waaye moom ci dëggu gi ragal yàlla gi doomam bàmba moo ñu ko doon nittali waaye moom sax dani dama leen koy bañ a nittali di ci juum moom dafa wax ni bi muy ak duggam ci murit dafa gént jébbul suñ ci Serigne Touba suñ mu Serigne Touba ne ko xaaral Moustapha di Serigne Touba Serigne Moustapha jugee fii di dem Mauritanie bi mu demee ba tollu dëkkub Serigne Feyar Fall Tigmatine ni nan jàddi fii waajal wax fii julli bi mu demee ñu daal di yëglu ñu dem ci Serigne Feyar ne ko am na ko fi ñëw kat nee na daa bëgg a julli mu présenté bi yoomu Serigne Touba la ba mu génnee gis koo leni kii dama Serigne Touba doon wax cara ko jose boppam kon li nga doon wax léegi ci ñàkk wuute bu am ci yarob doomi Serigne Touba yi ca ñu njëkk ak ñu mujj loolu lu wér la beneen benn mooy Serigne Moustapha day jëmm joo xam ne ni nga ko waxee dafa multi dimensionnel ma tax naa faral di wax ni day mel ni ñu nag moom dañoo weccu ay génération maanaam moom nasara bi mu amoon day mel ni ñun ñuy dund ci génération yi beesi ñoo ko waroon a am waaye moom dañoo jiitu ci waxuma sax mbirum baatin meeg yooyu waaye ni mu jëmmale woon wàllu gis-gisu ni àdduna ak ni mondialisé njàngaleem Serigne Touba loolu dafa yéeme nga xam ne ci moom la daanaka muridisme daanaka jël dimension mondial bi mu am nga xam ne loolu nag li ngay wax mooy dafa war a doon liggéey boo xam ne dañ ko war a gën a toog gën koo yóbbu ca kanam mooy nasara bi mu ci amoon ak ni ñu ci doon sonne koo xamante ni daanaka demoon nga ba nekk mag bu ñu la daan wax toogal sax nga ni waaw kooku jiite chrétien yi moom a féete ay at sampol de la doon wax te ñun diine ji nekk mooy dëgg dëgg te moom sax toogut waaw kon defe naa liggéeyal l'islam tool Serigne Touba bi moom ba mu retraité ñëpp la wax te it war nañ ko gën a jàngataat gisin wu sore yi mu amoon nga xam ne mën naa ne la tey maa ngi dégg sax ñuy jàmbat comme mbirum arabisan yi ak li ñu ci wax waaye moom ni mu ko jëmmale woon tey bu ko ñëpp gënoon a ni mu ko jëmmale woon bu ñu ko gënoon a wéy dana dem ba réew mi moom ñi ñu wax ne dana jàng arab dana fi gën a am gëdd dana fi gën a am dayo ci ni mu ko kii woon waxtaan bi daal wax dëgg yàlla ñun sun lepp rek mo da ñi fi def sant baax di la gërëm di ñaan yalla sun borom fa yi ngay wax tammi deggit ñu taxawu leen fofu rek lay daane le ndax dama koy faral di wax ni Iran ñom bu ñu jël seeni borom xam xam di leen gesturo ci njangalam Imam Khomeini état ba mo leen yoro seen lepp bu ñu tok di gestu di xalaat dépassé di xalaat ay ki ñu lay jël en charge lol nak mo rek war nang ko def ñi xamni ñu gëstu di bind ci Serigne Touba rawata na sa mass gi nga xamni ñu bindal Serigne Touba ñu jëlé na sarfa ba ñu tok di xalaat ay dépasse ak ay auto yu di dugg ak yu ne demé lol mom yalla nang ci yagg waaw
1: jërëjëf Serigne Khatta ka waxtaan ki am na solo commentaire bi ñu yalla sawlan ma sha Allah ta'ala dim ko waxe rek comme Cheikh Ibrahim bismillah Cheikh Moutoula ay waxam day gatt lol na ngi dégg am ko wax ni dañu ku jaar ci aduna ko dal am nga fay bayyi lo xamné ku ñu sa gina dañu xam bi jaarul na ah ñu xamné lolu pesse ak himma aliya mën ta taw lol comme Cheikh Ibrahim bismillah
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasul makki ñi nuyu suñu fa baax baax liko ziar baax baax ko ndokkel liko sante ci waxtaan yi nga xamne amal nako tay muy waxtaan wo xamne dafa bes tax ci nopp yi way doon lo sori ci xol yi bokku ci man mi nga xamne sama al wada zat xeyna ak xeru bu ma xeruun ci serigne bi bokkon ci lu ma daa wax mu mel ni waxi daanu kat dama daa wax ne Cheikh Mohamed Moutouda Sénégal Touba sax xamuñ ko xamal Sénégal moom dama ko daa wax waa Touba sax xamuñ ci Moutouda wax mëna Sénégal te lii day firnde loolu mooy nii nga xamee ne doon na ko jëflanteeg nit ñi ci wàllu ruux mooy bëriwul ni ko xamoon ci moom bëriwul ni ko xamoon ci moom kon loolu nga wax naan tarbe gu nga xam ne ñu ngi ko tuddee laisee moto abadaal bi wax loola day mel ni mooy li sa xata ko doon wax moo lëmkale woon sañ fay rek sañ si mut la ndax ba loola am gisantewul te yow xam nga sañ saa man nga ko feebe ñi ko xam xam ne nit yàlla aqan la ca ko sori la léegi Serigne Touba moom it noonu nga waxee Daarou Salaam Bambou boobu man jamono yi may dem Daarou Salaam Pawar 92 93 te jamono yi suñ ñëwee dem sore woon ak loola lool am na soxna suñ ko fekkoon daana tudd ci dundam di ko lënkale di ko di am lu xisabuñ ci nekk ndigamu Serigne Touba ci loo xam ne moom ni nga waxee lu ñu war a wax ci ni biir léegi la kuñ dem ba waajal la sëñ bi ak fii ñu yóbbal ko mu ne nañ indi ndox ñu indi ndox mu def ko ca la muy ñaan ne nañ fexe ba laal gémmiñ bi soxna ko du daan fa la fukki at loolu nag ku àgg ci yàlla moo ko moom ku àgg ci yàlla moo ko moom ku leen loo nit daana ni fii ngay àgg ci moom nag ci di dugganteeg moom ci ay azkar loolu ak kilifa masana wax ci moom Serigne Touba moo ko defoon ci kenn ci njabootam koo xam ne daa xëyoon ñëw ci moom nuyu ko ba noppi dem toog fee mu ne ko diw jegesel mu jegesi kooko doom la Serigne Touba suñ ñu ne ko nit bu fi bëggee yàgg te am njëriñ day jaamu yàlla sax ci mbir tey si kar kon si kar yi nga wax ni di da ko daa def da ko daa joxe mooy Serigne Touba da kenn ci njabootam lay dañoo tudd tur wi daa mësañëw ci sëñ bi nuyu ba noppi dem toog ca rek ga Serigne Touba ne ko diw jegesal mu jegesi mu ne ko nit bu fi bëggee yàgg te am njëriñ day jaamu yàlla sax ci ngir tey si kar mais kon yooyu ni ñoo tàggoo mooy te loolu mooy li sëñ Fall Dia na ko sëñ bi moo ne ko woon ku jub dara démb la ndax walillahi al azimu wa li rasuli wa li muminin waaw te loolu jëf googa lay tax nit ki mën ko am mooy sax ci jaam yàlla. Te askaar yooyu it ni ma waxe woon ci njabootam mooy ne waxtaane ñoo ko moom xam na am na ñu ma ci xam ci mag ñi ko ci soxna yi sax ñu nga cay dund di ca joxe ñu nga cay dund di ca joxe. Kon loolu la doy tegtal ne li nga waxoon soo moom ba suuf yi mooy lu amoon la. Am na ku ma xam koo xam ne maa benn la daana dem ci Cheikh Mahmoud la waaye ni nga xamee woon suñ bi moom ak xamam àggutan foofa moom fi ak xamam àggoon mooy day dem nuyu suñ bi toog jàkkaarloog moom di seet lu jëmm ja ci sollaay ba ba xolam fees mu génn nit bi waaw xam ne noonu la daa def suñ bi waaye àggutoon fi nga àggoon nga xam ne da ngay jëfante moom. Kon day mel ni Cheikh Mahmoud la moom moom ba léegi da daa junju waaye nit ñi xamuñ ko woon te waxtaanu mel ni ne daa war di yaatu ndax ni ñu xamee suñ bi ci kaw ba jàpp ne kenn du moom bu ñu ko xamoon ci biir danañ gën a jox cër. Léegi nag am na xawma laaj la xawma ni ñu waxee woon ca kanam si Mawlana Moustapha ci jot bi muy tàng ci rasulullah jébbalu daana am ñu ko daa wax ne foofa naan rasulullah sallam fa mën a sikkuwut daanañ ko wax sëñ bi ne ko yow def foofa naan rasulullah sallam fa mën a sikkuwut te daanañ wax ne jamono ji mu fi nekkee nit ñi dëgg def ay xalawaat seen digg seen borom ci Sénégal jëmuti rek ci yoonu mërit mooy dëgg gis rasulullah yi buñ ko defee xaloo yoo res suñ mutla la ñuy gis xolo nag mooy yoo mi jañjoog moom xëy na yooyu dañ ci mën am ay tettal ñu ngi jégalu bu fekkee guddee nañ wala ñu wax loo xam ne ëpp na. Salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu.
1: Waaw am na solo lool macha allah kon jërëjëf Cheikh Ibrahima wax dëgg yàlla xam naa ne moom bu yaatu woon moom dana neex lool dana gën a neex na bu nopp kon nag dañuy bàyyi rek nga fi xam naa li ci des daa bëri wut ndax daanaka ñaari minute rek a ci des ci waxtu yi ñu kii rek xam naa kenn doyul bàyyi nag lu baax a nañu bi ñu bàyyi rek nga tàggatu mbokk xam naa kenn doyul.
5: Xam naa li ci naa bëgg a tëj rek ci leeral ko loo xam ne.
1: Nga jéggal ma xam naa suba waxtaan yi ak a toog waa Turan yi si jënd taxal na fi benn Bachar. Gis nañ ne xam-xam développé na bu baax a baax waaye teewut nit ñi di deltu gannaaw loolu nag xam naa Oustaz Ball Mbaye moo ci war a waxtaan nga xam ne moom gëstu ko bu mag a mag a mag di professeur bu mag boo xam ne ndaa bi la nekk ok bisimilah.
5: Maanaam nit ñi ñàkk xam gi talent bi ji daa am koo xam ne dana ma woon daa dem ci sëñ Moussa ne ko man de daa am teen bu ma doon wër sama baay gën ma ko wax waaye daal dama réer donc sama baay dama ko joxe ñoon waaye dama réer sëñ bi ne ko su Moussa ne ko am ndox moo xam ne sama baay dama ko junjoon waaye daal dama réer sëñ Moussa ne ko bu def teen la teen bañ bi. Waaye ja ñàkk sens ba ma àggalee rek waaw mboq loola suñ mboq loola mu ne ko man kat sama sans suñ jiw salaay ne di sër bi yow sëñ bi ne ko dama wuti ko ko waaye ci waa ji mu ne ko yaa nekk sens yaakaar naa nekk na ma ko lu ay 2000 la ma ko nekk lii ba daaw mu nekk waat ma ko ma ci mboroom mu ne ko yaa nekk sens mu ne ma nag ba ma fa jógee ma dem ci sëñ bi ma di koy nuyu ko ne ko maa ngi ne maa ngi fekk mu toog ci ëppatu suñ doon mbàkki mu ne ma lu mu doon ma ne ko dama jógee ci si mut la nee na mu daal di suñ mbax ne pàcc suuf sëñ bi de sëñ bi sëriñam bi asu ne ko lu mu wax ne ko daa ko nekk li mu wax nee na sëñ bi ne ko xar ma ñëw daal di suñ boobu dem dikkaat ne ko dama demoon ci sëñ mut la doon yeesu xam nga moom gàllankoor ëpp sëriñam la def gàllankoor sëriñam bi war na ko man koo xam moo ca sëriñ
1: waaw
5: xam nga parparloo baaxul li ngay wër ndox ma ngay wër bu rek teen la teen baa ngi nii mën naa ko diisal nga suñu mutaane ko kon ci wari ko kon foofa kooko moom dikkaat di sëbb si moom maanaa yàlla du loolu su mbëkk ma dee sama sëriñ mu da aw sëñ mu tëlaa doomu suñu tubaa la kooku du suñu mbëkk ma dina mën naa daal war maa nite xanaa nite ba xam ne suñu mu tëlaa du suñu mbëkk ma dina sëñ bi dama wax sànq ci ñooñu xam ne buñ dee dugg xal wa gis suñu mu tëlaa gars yi dañoo wax ne jamonoom moo yoroon secret yonente bi alayhi salatu wasalaam maanaa léegi loolu ab kii la loolu ab dayo la xam nañ que ne secret yonente bi alayhi salatu wasalaam daa am ñu koy yor sëri feer saal kilifa tigi la ñun xamuñu ko sax ma amuñu ko dama am sa digg ci moom ab baat bu tax ma xam ne dara la dama am sa laaj ab laaj boo suñu saaji la laaj sañ laaj jaxateeg ay boo tañu fii booba ma dalal ko ci gër si si tubaab yàlla daal da ko def mu sopp ma mu ne dëgg-dëgg la ne ma Moustapha ndax xam nga xut bu fële ci daaira si wujut te tout naa ndax mas ngaa gis xut bu fële ci daaira si wujut maay fekk ndax baat bi sañ Samba Mbaye sax musuma dégg mu wax ko fekk ci laa xam ci xam ne ne maanaam kii li muy wax xam naa foofu daal moom noonu xamuñu ko moom directeur baa nag moom day ñuul day ñuul moo tax noonu gars yi xamuñu ko waaye mbër la de mbëri la mbëri la ku dem ci mantine léegi ma ngay mage waaye ku mënta siyaare la man yàlla dafa ma tawfeex man sopp goo xam ne ku daal ñoo yu baax yaa ngoog rek benn la directeur baa nee na ma dem na ca su sañ Abdou Khadir siyaare ko mu ne ko daa soxla ab xayma nee na ma daal di ne ko bisimilah nee na ma daal di jëmbarte ni ci yoon yi ma gis ab naar bu roosa bu jënd ab xayma bu rafet ma daal di koy ma daal di koy ne ko di jaay ma ko ma ne soxla ma ko di loo wax rek nee na mu jaay ma ko ma daal di dëppandi ko sëñ Abdou Khadir Abdou Khadir tamp ko ca diwan sa ca diwan sa ah Abdou Khadir tamp ko jox ko xayma boo xam ne ko xayma bii day gis naa ci rasulillah salatu alayhi wa sallam tréfeer ne war na man soo dikkee mu rutee ni Mbassamba la xayma bi xëy na ci la si Abdou Khadir gisee ñu rasulillah salatu alayhi wa sallam la ko jox waaye xol yi digg de jóge Touba dem ba roosu dëkkaat doobi si Touba li benn magam ci yaan ci waxoon Mbour singsar yi dafa ñëw ñu defal ko firi noonu ba may bëgg tim ko nag daal ne ndax demeewu si am na góor si yàlla bi ne de mu ne nañ ko woo ndax si biir xanaa xanaa mu ne nañ ko woo ñu dugg nag ak si biir kan moom biiru la dara lu may après rek man daal si mu ne déet góor gi la mu wax sama bàyyi ma ne si lii wax jaa fësiw góor gi ne doomi si ndam ma lu mu la may ci boppam la koy xañ wutu jógee ci yow salaamaaleykum wa
6: rahmatulah macha allah jasakumullah wa khairan ñu ngi woo sant baax a baax rajo benn FM waaye suñu rajo bopp yi di ICAP FM ICAP TV ak mboolem yi nga xam ne nii rek ñu ngi koy jàllale direct ñu leen sant baax di leen gërëm xam ngeen rek Moustapha Diop macha allah ay waxtaanam kenn du ci dool seen doylu waaye nag xam naa lu naan lu jiw jeexu rek jógu fa akay jasakumullah wa khairan di ñu ñëpp doon ziare waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuh
7: Benno FM 106.0
8: mbokki julit yi mbokki talibé yi waajuri dongay ak dongay ak safay alquran yi gannaaw ba ñu leen nuyo ziaré leen di leen ñaanal jàmm te di ko sakku ci yéen waa ansbullah li khidmatul qadim di daara internet privé te ràññi ko lool ci jàngale alquranul karim ak yarub diine gannaaw ba ñu leen nuyo ziaré leen di feddli ko lëri gi dox ci seen digganteek ñoom ba tax ngeen taamu leen di leen jox seenu njaboot ñu di leen jàngal waaye di sant itam xale yi ngir seeni pëstéef ak seenu njàmbaar ak seenu gitte woo xam-xam ba at mu jot mbooloo mu dul jeex mokk la ci dara ji alquranul karim ñi ngi ciy sant yàlla sunu borom waaye ginnaaw loolu ñu ngi leen di yëgal ne bokk na ci seeni mébét ak seeni xemmemteef di daaray internat du ñu fas yéene ubbi tudde ko mafaati al bichri ma nga nekk daaru salaam Dia te bokk yi na ngeen xam ne insbullah li xidmatul qadim di kuréel goo xam ne day taxawal ay daara teg fa ay kàngam yu ràññiku di jàng alquranul karim ak jàngale ko ak yar am nañu ci ay manoore te yàgg caa def ay jaloore moo tax at mu jot mbooloo mu dul jeex mokkale ca daara ji alquranul karim ngir insbullah li xidmati cheikhul qadim am nañu benn bànqaas ci seen daara daara yi ñu diko wax daara yi matlabul fawsayni di bankas ci hisbullah atum ren mi fukki xale ak juroom ñaar mokal nañu alquranul karim ci daara ja te nak yenti at yi wessu at mu jot mbolo dañu mokale alquranul karim ci sen daara yi ba taxna kureluk hisbullah bankasam bi nga xamne modi daara yi matlabul fawsayni ñi ngi leen di sante di leen gëreem waye ñi ngi leen di xamne kureluk hisbullah li khidmatil qadim amna ñu yene ci taxawal jeneen daara ju bes ñu tudde ko daara yi mafatihul bisri ma nga nek daaru salam jass daara yi internat moderne la ubbi nañu nak ay buntam fasiyene dal di tambali mbindima ngir dañu bëgg buñu aggé ci fukki fan ak juroom ben ci wéru fin 2026 té lañu fasiyene tambali njangalema waye nak tambali nañu mbindima placé nak dañu ko limité waye nak wéru fin bi dañu ci def promotion manam wañi nañu inscription bi ak itam la nga wara fay fay wër wañi nañu ko kon nak bokk yi képp ko xamné da nga am dom te bëgg ko lako yoral yor bu muccu ayib dila ko yaral yar bu muccu ayib diko jangal alquranul karim njang mu muccu ayib di bu neew mu mëna mokal alquranul karim mëna wëyel am njangam ci yenen bankasi ci dess man tamuna isbulla li khidmatul qadim rawati sen daara ju bes ci ñuy ubbi te dekk ko mafatihul bisri ci daaru salam jass kon nak bokk yi kep ko am dom te bëgg ko jëbël wa isbulla li khidmatul qadim ngir ñu yoral la ko dila ko jangalal da ngay dem daaru salam jass ci daara ja te nga fa fekk seeni jëwriñ ba nga jokko ak ñom ci numéro téléphone yi ta modi 78 794 29 29 daara isbulla li khidmatul qadim ñi ngi ñaanal wajuri dongo yi ak jangale kat yi atum jam xam xam bu bari tabarkel barki alquranul karim qur'anul karim ay mbambulan waju ak sidu yi di fajj aju ak fek ay balay fank wepp ay qur'anul karim docteur la kum fajj mu dal di wer ku koy jang am barke ngeureum xewalam yeur qur'anul karim ay yonu njub waju tabiraw di yobal ci kuy wut ay ngeureum cer bu ñepp naw qur'anul karim ay ngandi tollo ca bay mu ñor te moy wëru way bay tax nga raw non ya duñ la wor qur'anul karim ngay jang jup dal di laqipal fa yalla kenen am barke xewal yu and wal la qualité fait la différence.
9: L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, informe l'ensemble des acteurs économiques ainsi que le grand public du démarrage de la cartographie de la deuxième édition du recensement général des entreprises, RGE2, prévu sur toute l'étendue du territoire national à partir du 11 mai 2026 pour une durée de 4 mois. Cette opération d'envergure nationale vise à actualiser les données sur les unités économiques du Sénégal 10 ans après la première édition réalisée en 2016. Elle permettra de mieux connaître la structure du tissu économique national, tant dans le secteur formel qu'informel, et de disposer d'informations fiables pour orienter les politiques publiques de développement du secteur privé, d'emploi, d'industrialisation et d'appui aux entreprises. Pour la réussite de cette opération, l'ANSD invite les acteurs économiques à réserver un bon accueil aux agents de collecte et à leur fournir des informations exactes. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'ANSD au 33 869 21 39 ou consulter le site web www.ansd.sn. Recenser les entreprises, mieux connaître notre économie.
10: Amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamné ñi ngi dampulu ji té ku ne ak nam koy défé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekkuluk wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay damp nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn dara di dawul lepp lay defar do sumbi sa yere lepp fotoy bi mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabu sifay santé bu docteur ahmadou sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: jëgëtu rompin bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: dal serigne moustapha mbake khalif senegal di mouride
2: serigne babacar si mansour khalif senegal di tidiane serigne mambour kunta khalif senegal do ndiassane mbollem khalif senegal yu nekk ci rewmi ak mbollem kilifa diine yi kilifa adde yi rawati ñu fété tundu pir te njitul aladji cheikh fall president association bi lekkale mbollem chef de village yi nekk commune serif lo serigne mohamadou bal president association bi lekkale mbollem chef de village yi nekk commune pir ak liko wër aladji paté mbaw president association bi lekkale mbollem chef de quartier yi nekk département tiwawol te njitul serigne mamour mbey fall secrétaire général fondation serigne pir mam khali amar fall ak mbollem jewri ñim sekkal liggey bi di len yeggal bisu fateliku ndortel daaray pir te atum ren mi di ñent téméré at ak ñaar fukki at ya ak ñett mu doon bisu ziar ak ñaan ak fateliku ak jangat ak jangale dunduk serigne pir mam khali amar fall ak jangale mu sel mom doole won ci daaram joju nga xamne bokku na ci université yi gëna siiw te ñëk rañiku ci afrique gi fété sawu jant japp nañu nak bisba samedi fukki fan ak ñett ci wéru juin 2026 waye nak programme ba fass nañu yene tambaliku aljuma fukki fan ak ñaar ci wéru juin 2026 ñu fassiyene wajal ci panel bo xamne dañ tay waxtane cambar ana nuñu mëna jëriño ci jangaleem serigne pir mam khali amar fall ak namu da yaré ak di kom yu sell ya 20h ci lañu tambali programme ba samedi fukki fan ak ñett ci wéru juin 2026 buñu xeyé dañuy dalal gagnant waye mbollem xalé ya nekk ci dara ja dañu andando di tari alquranul karim ci kanam kaang ya ak fure ya ak kilifa diine ya ak sappay alquranul karim ya buñu démé ba 10h nak mbollem kilifa ya dañu sekk jotaay waxtane dañu fa jëbël kaddu maire pir di Moussa Ndoye Ban dañu fa jëbël kaddu président comité d'organisation bi di monsieur Modou Fall bu noppé ñu def kaddu porte-parole mbolo mi di serigne Cheikh Fall bu noppé jëwri defa téwal nguur ga dana jël kaddu 12h ñu daldi wajal conférence bu mag ba ñukoy wax primi royé ko ca jotaay ye mam khali amar fall dan togué ak dongam ya di firi alquranul karim di waraté dem ba ñu wara waxtané di bennok mbolim julit yi al imam alhaji maudou malik fall moy def waxtan wa bu ñu noppé nak waram xam xam ya ak lenn ci kilifa ya dañu joxolante kaddu sante ak soñé bu ñu noddé tisbar nak dañuy daldi julli bu ñu noppé daldi sante ñaan daldi joxe bernde ya bis bo bi nak ñi ngi koy yeggal kilifa diine yi mbollem kilifa adda ya waye ñi ngi ciy beral ab wote nak mbollem ñe nek tundu pir ak liko wër di te beral ab wote ba and ko soñé kep ku sato ci mam khali amar fall ci ndey wala ci bay fo ma di nek ci rew mi ak bitim rew ñi ngi koy yeggal itam kep ko xamne say mam ba ci say mama dañu mësa jaar daaray pir jange fa diko yeggal itam kep ko xamne sa mam sikkon na ko le gu rafet wala ak dekkendo ak mam khali amar fall di te beral ab wote nak jabotu tafsir mam abdou cissé bu pir jabotu cherne souleyman bal fami omar yeen mbollem askan yi nek pir di askanu fall askanu cissé askanu ban askanu ndoy askanu wad askanu mbouf askanu leuy ak kep ko xamne tay mam dañu fekk pax pir wala nga ciosano ci tundu khali amar fall bis bi ni ngi koy yeggal mbokki wourama diiw askanu gawla yi mbollem donga yi xarit yi ak sappe yi ak dekkendo yi ak wala yi ak am ju jam yi
3: khali amar fall di geur mi geur la di gor da doy nguur ga top yalla may na ko ciir samuy la xass dem di jangi bo jafena dal di dil ci sampi dara ki kawena mu ndek sas dara fi di xamle di yar di jangale ko war rew mi moko defar domi baye di demel ba duñ ko xatal jël sen jabot jox ko khali tok di xamal samuy jog di jangi diine kenn jugul mu ñew tok di xamle khali jor na ndukal na sa borom dal li leer yamay ko ngeerum te xel njabotam do fe te xej sanu jëm la qualité fait la différence
0: benno fm radio bi nek ci wetu rompin bi nek
4: habibi shou hilo mbokki senegal mbokki touba lu bes tak ci diwan touba ben tangal bulay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall temeri deureum ak juroom fuk kefe mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yep fi ci rewum senegal la tek bax lol nak mbokki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal di koy defarat wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fek muy fi ci radio Benno FM 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febaru bir dakoy safran gor meun nako jeufandiko jigen ñi tam meun nañ ko jeufandiko yow muy jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp di ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundu li di walu hémorroïde interne wala externe pomade bi di crème hémorroïdaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko farat fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Benno FM crème hémorroïdaire nak nek itam 100% naturel ñukoy défaré fi ci réewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi la pomade bép hémorroïde bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci meun nga ñoo wo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñoo fi ci radio Benno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hémorroïdaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn mënu ko defarat itam ñukoy jaay ci ndeg yu xewale budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pommade émeraudière bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné dal bëgg na ci am lu ko gëna lèr mën na woté ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM 106.0.

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay boromi xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéko rawatina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wérgu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wérgu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bolok opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa la laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yalla na fi yag lool té and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi té ñu and ko ak mom
1: haar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: ci ndigal ak njit ak kilif teyfu serigne cheikh kumba fall khalifa serigne pir khali amar fall serigne muntaha mbacke khalif senegal di mouride serigne babacar si mansour khalif senegal di tidiane serigne mambou kunta khalif senegal du ndiassane mbollem khalif senero yu nek ci rew mi ak mbollem kilifa dine yi kilifa ade yi rawati ñu fete tundu pir te njitul alhaji cheikh fall president association bi lekkele mbollem chef de village ye nek commune serif lo serigne mohamadou bal president association bi lekkele mbollem chef de village ye nek commune pir ak liko weur alhaji paté mbaw president association bi lekkele mbollem chef de quartier yi nek département tiwaawol ci njitu serigne mamour mbey fall secrétaire général fondation serigne pir mam khali amar fall ak mbollem jeuri ñim sekkal liggey bi di len yeggal bisu fateliku ndortel daaray pir te atum ren mi di ñent téméré at ak ñaar fukki at ya ak ñett mu doon bisu ziar ak ñaan ak fateliku ak jangat ak jangale dunduk serigne pir mam khali amar fall ak jangale mu sel mom doole won ci daaram joju nga xamne bokk na ci université yi gëna siiw te ñeuk rañiku ci afrique gi fété sawu jant japp nañu nak bisba samedi fukki fan ak ci wéru juin 2026 waye nak programme ba fass nañu yéne tambali ko aljuma fukki fan ak ñaar ci wéru juin 2026 ñu fass yéne wajal ci panel bo xamné dañ tay waxtané cambar ana nuñu mëna jëriño ci jangalem serigne pir mam khali amar fall ak namu da yaré ak dikom yu sell ya 20h ci lañu tambali programme ba samedi fukki fan ak ñett ci wéru juin 2026 buñu xeyé dañuy dalal gagnant waye mbolém xalé ya nek ci dara ja dañu andando di tari alquranul karim ci kanam kan ya ak fure ya ak kilifa diine ya ak sapay alquranul karim ya buñu démé ba 10h nak mbolém kilifa ya dañu sekk jotaay waxtaan dañu fa jebal kaddu maire pir di mousse ndoy ban dañu fa jebal kaddu president comité d'organisation bi di mousse modou fall bu noppé ñu def kaddu porte parole mbolo mi di serigne cheikh fall bu noppé diwriñ dafa téwal nguur ga dañu jël kaddu 12h ñu dal di wajal conférence bu mag ba ñukoy wax primi royé ko ca jotaay ye mam khali amar fall dan togué ak dongam ya di firi alquranul karim di waraté dem ba ñu wara waxtané di bennok mbolim julit yi al imam alhaji maoudou malik fall moy def waxtaan wa bu ñu noppé nak waram xam xam ya ak lenn ci kilifa kilifa ya lañu joxolante kaddu sante ak soñe buñu nodde tisbar nak dañuy daldi julli buñu nappé daldi sante ñaan daldi joxe bernde ya bis bo bi nak ñi ngi koy yegal kilifa diine yi mbollem kilifa ada ya waye ñi ngi ciy beral ab wote nak mbollem ñe nek tundu pir ak liko wër di te beral ab wote ba andakup soñe kep ku sato ci mam khali amar fall ci ndey wala ci bay fo ma di nek ci rew mi ak bitim rew ñi ngi koy yegal itam kep ko xamne say mam ba ci say mama dañu ma sa jaar daara pir jange fa diko yegal itam kep ko xamne sa mam sikkon na ko le gu rafet wala ak dekkendo ak mam khali amar fall di te beral ab wote nak jabotu tafsir mam abdou cissé bu pir jabotu cherne souleyman bal fami omar yel mbollem askan yi nek pir di askanu fall askanu cissé askanu ban askanu ndoy askanu wad askanu mbouf askanu leuy ak kep ko xamne tay mam dañu fekk bax pir wala nga ciosano ci tundu khali amar fall bes bi ni ngi koy yegal mbokki wourama diiw askanu gawla yi mbollem donga yi xarit yi ak soppe yi ak dekkendo yi ak wolewe yi ak amdu jam yi
3: khali amar fall di geur ni geur la di gor da doy ngour ga top yalla may na ko ciir amuy la xass dem di jangi bo jafena dal di dil ci sampi dara ki kawena mu ndek sas dara fi di xamle di yar di jangale ko war rew mi moko defar domi baye di demel ba duñ ko xatal djel sen jabot jox ko khali tok di xamal famuy jog di jangi diine kenn jugul mu ñew tok di xamle khali jorna ndukal na sa borom doli leer ye may ko ngeerum te xel jabotam do fe te xek fanu jëm la qualité fait la différence
4: benno fm 106.0 jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhou reja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur serigne babakar lay di jangale katou alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yeungu ci walu ñaan am luko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeungu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñum lay nuyu
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp babakar lay touba sam bu xatul mubarak mo leen nuyu di leen ziar bu baakha baax
4: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ yittewo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
5: wa soppala bi waaw deug la lolu ngay laaj numa yëngo ci ñaan waaw da na la ko leral waye dama am tuuti lu mo bëgga leral mo di nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di

0: bokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seeni nen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible la ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalif General de Mouride ñu yagg fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, informe l'ensemble des acteurs économiques ainsi que le grand public du démarrage de la cartographie de la deuxième édition du recensement général des entreprises RGE2, prévu sur toute l'étendue du territoire national à partir du 11 mai 2026 pour une durée de 4 mois. Cette opération d'envergure nationale vise à actualiser les données sur les unités économiques du Sénégal 10 ans après la première édition réalisée en 2016. Elle permettra de mieux connaître la structure du tissu économique national, tant dans le secteur formel qu'informel, et de disposer d'informations fiables pour orienter les politiques publiques de développement du secteur privé, d'emploi, d'industrialisation et d'appui aux entreprises. Pour la réussite de cette opération, l'ANSD invite les acteurs économiques à réserver un bon accueil aux agents de collecte et à leur fournir des informations exactes. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'ANSD au 33 869 21 39 ou consulter le site web www.ansd.sn. Recenser les entreprises, mieux connaître notre économie.
2: Benno FM 106.0.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yawmin din Bokki julit yi Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi leen di ndokkel ci jotaay bu tedd bi ci pak bu tedd bi ñu nek ak ci wër bu tedd wi ñu nek di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu sunu yëngatu nangul ñu suñu koor ak suñu taxaway gannaaw loolu ndiko serigne serif waxe tom bu am solo lañu bëgg nafa tay nga xamne solo da fay ragne ko ci jamono bu nek waye rawat na jamono ji ñu tam muy al jihad fi l'islam liñu tuddé jihad muy tom bo xamné sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko yonal li i'la'i kalimatihi ngir rek kawel batam waye daf ko yonal li nasru dinihi ngir dimbali dinem daf ko yonal li dahri a'da'ihi ngir alak noni l'islam mu yonal ko yit ibtilaan wa ikhtiyaran li ibadihi ngir djublo natu jammi lolou bo delo ci waxam ñu tedd joji nga xamne da fay wax ni ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم كن جهاد بسم الله يونا الله غيرنا تجامل أي بكو صوبون موم يالا mu dimbali diine ba mu taxaw te jihad do am waye ñi nga xamna nak suñu borom da leen di nattu ci jihad bobu muy julit ni ko ci xamne ragne nga ko taxawé ko taxaway ba gëna mag jëf joju jëf la jo xamna do sang ko mukk tay suñu borom subhanahu wa ta'ala man la ca joggi ba dekkal aljana ñu gissat ci alquran lu gëna firndel loli sunu borom di wax ni inna la ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yalla jënd na ci julit ñi seeni jëm ak seen alal jaayene ko aljana xamne mujahid dafa melne ku fam jëmam ak alalam jaay ko sun borom ngir jënd ko aljana yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna mu melni kon al jihad fi alislam buñ ci waxtan li jitu moy ñu xam mafhumul jihad jëm jihad moy lan faaw ñu degg ko kenn ci ulama yi muy al alim al ijtimaai al kabeer muy ibn khaldun mom dafa wax ni jëm xex ci bopam dafa nek lo xamne amrun tabi'iyyun fil bashar naka jek ba sun borom subhanahu wa ta'ala wacce sun mom adama ci kaw suuf ba legi xeti guerr yi nga xamne mi ngi am ak rayante yi dafa nek mbir mo xamne buñ ko day xol day melni jikko li ci doom adama nga xamne la takhlu anhu ummatun wala jinn wen xex ku fi massa jaar ba jall te ay xex ak rayenti amul ci sen bir wala ben generation fi massa jaar ba jall te xex ak rayenti amul ci sen bir lu jafé la motax mu ne al harb wa huwa amrun tabi'iyyun fil bashar dafa melne lu naturel la ci doom adam ci mbide fi mu melni nak xex yoy yi nga xamne naka jek kon mi ngi daan am ci kaw suuf dafa am ay asbab lo xamne moko daan waral te li ëpp ci asbab yoyu mi ngi daan bayiko ci al intiqam manam fayanto fayanto bokku na ci sabab yi nga xamne daana waral xex yi nga xamne daana am lu jitu l'islam fayanto gi mom mu gis ne ben mu bayiko ci liñuy wax firange wala xëccio dara ana ben mu bayiko ci firange wala xëccio dara wala mu bayiko ci ak nono gu dox digënté ñi nga xamna ñu sékk xex bobu wala mu bayiko ci mérum yalla wala mu bayiko ci diiné wala mu bayiko ci merum kilifa kon lolu moy sabab yi nga xamne bokku na ci li gëna bari ci li daan sabab fayanto yi nga xamne daan ñu xex ci xéen yi bu ñëk bi muy firage ak xëccu lolu neena mo gëna bari lum daan xew ci al khaba'il mutajawira giir yi nga xamne dañu dëkk nga xamne dañuy firante kenn ku nekk di firé moromam ak di xëccu ay ñariñ ci seen biir neena qaba'il yoyu mom loolu mo gëna bari ci lu daan sama seen xaré manam seen xex bu ñaarel bi muy ak nono momit daana juru xex daana juru guerre waye ñi ëpp ci lu ko daan jur ci ñoom moy ñi ñuy tuddé al umamul wahsiya ñi nga xamné daana ko sori wu ñoo dañ leen tuddal umamul wahsiya moy xéet yi nga xamné dañu xam wéen ñaalé lim ci lim na ci arab yi arab yi ko ak nono daana waral xéet ci seen biir lim na ci turk nono daana waral xéet ci seen biir lim na ci akrad yi ñoomit nono daana waral xéet ci seen biir lu sabab lool moy ñooñu dañoo doonoon ay xéet yo xamné seen wërseul ñi ko acc ci seen xéet seenu dundu moy jël li seeni morom yor nangul li seeni nawla yor fofu lañu ajjon seen wërseul nga xamné képp kuñ juk ngir bëgg jël la nga yor nga taxaw yewit ngir défendre sa bop ñu dal di lay attaquer guerre waye nak dara du doon seen xéemem def ci xéx bobu ludul nangu sa alal rek soxla wuñ ay daraja soxla wuñ lenn luy tekkale nguur ginaaw bo xamé ni am nañ ndam ñom dal seen yitté ci xéx bi moy nañu xéx ak ki jël li mu yor dundé ko kon lolu moy xéx bi nga xamné dañu juddou ci ak nono ci biir arab bu ñettel bi nak moy li ñuy tuddé jihad ci sharia nga xamné xex lay lon bo xamné ci mérum yalla lay bayiko digënté ku gëm yalla ak ku gëmul yalla digënté diiné l'islam ak yeneen diiné wala sax ku gëmul diiné loolu mom lañ tuddé jihad ci l'islam bu ñentel bi moy xex yi nga xamné daana am ci digënté réew ak ñinga xamné manam ki jité réew ak ñinga xamné dañu fétérlu baña top ay atém mu mer ci ñoom dal dina di attaquer guerre mo wax na ñenti xéeti xéx yi mo daan am ci kaw suuf ñaar yu ñëk yi nak muy xéx bo xamné xéxu firangé la ak xëccu wala xéxu nono ñi ko daan tuddé hurub baghy wa fitna xex bo xamné xexu jalgati la waye xexu fitna la non lañ ko daan tuddé ñaari xex yu mujju yi muy jihad ak état bo xamné day xexal ñi genn baña top ay atém loolu ñi ko daan tuddé hurub jihad wa adl hurub jihad wa adl kon ñent xéet xéxé mo daan am su ko défé nak nan lañ daan xéxé ñoon ñaari xéet yi xéx lañ amoon naw'un bizahfi sufufan wa naw'un bilkarri wal far amna façon bo xamné ñom buñ ci daan xéx dañuy def liñu wax az-zahf lolu nak ci jihad al-islami bari na luñ koy jangale moy ño xamne dañuy defando benn bloc def sen sappé di dox ndank di diriku wuti sen adversaire bi nga xamne mom lañu wara jakarlo nawu bil karn nak wal farn moy ñi nga xamne dañuy yor dañu war ay fas yor seeni fet ak seeni jasi nga xamne dañuy door di daw ñaari xéti xéx yi ñoyu moy yi nga xamne ci lañ daan xéx bu ñëk bi nak muy zahf koku xéx la bo xamne buñ sété ñikoy def dañuy def sen sappé ba melni ñuy julli su ko defé dox wuti seeni non xéx bobu nak mo gëna tar mo gëna metti mo gëna dëgeur mo gëna mëna tité ñu sapp non ndax non bi nga jëm ci ci mom mu seen mbolo mi def sen sappé melni ben mir buñu taxawal mu am jaxla ci nakalay def ba mëna bëtt mir bi wala mu daalel koku mo gëna dëgeur benen xéetu xéx ta mom la alquran tudit nak alquran neena inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus sunu borom sokku na ñi nga xamne dañuy jihad dañuy xéx ngir jëmm yalla waye diko def nak ci anamu saffan ka'annahum bunyanun marsus nga xamne dañuy def seen sakk rek melne ab mir ta hadith bi daf koy deugural yaron tabi sallallahu alaihi wasallam limune al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da ci ñaar yoy muy aya bi ak hadith bi ci lañu gisseni kon as sabab wajib bu julli ni xasse nek ci jihad nga amuk deugal and ak ñoom xare bi dem ci ba jeex lu war la ci bepp julit waye at tawalli fi zahf muharram julit nit ne ci sappes yi wara jakkar la non l'islam yi nga pecciti ko won len ginnaw koku dañu wax ne lu haram la te dañ koy bolé sax ci kaba'ir yi nga bolé ci kaba'ir su ko defé xex yoy yi nga xamne daana am rew yi nga xamne dañoo yagga bari mbolo xamne seeni soldat dañuy bari seeni momel yaatu ñu ag ci sax man nañu baña xamanté buñu masandi xex dafa am nu ñuy wajale xex bobu moy dañuy sétélé armée bi nga xamné mo wara xarij ay xaj xaj bu ci nek nak ñing koy tuddé kurdus xaj bu ci nek ñing koy tuddé kurdus su ko defé dal di koy wajjal wattay wo xamné xam nga mbolo mi nga xamné xamanté wuñ suñu andé rek def ben bloc ngir xéxi man nañu jaawalante ci seen biir ak seen adversaire motax dañ ko daan seddelé ci anam go xamné dañ daan sédd wetu kanam bi ñu tek fa ben kurdus moy men mbolo mo xamné dañuy rang wetu ngay jor ñu tek fa mbolo wetu chamoy ñu tek fa mbolo ci ginnaw ñu tek fa mbolo ki nga xamné nak mo jité xaré bi ci bopam ñu tek ko ci digg bi su ko défé ñi né ci kanam ñom lañu tuddé muqaddimatul jaysh ñi nek ci wétu nday jor ñu tuddé len maymanatul jaysh ñi nek ci wétu chamoy ñu tuddé len maysaratul jaysh ñi nek ci ginaaw ñu tuddé ko as-saqa kilifa gi ne ci digg bi nak fofu lañu tuddé qalbul katibati non lañ daal sédélé ñom seen arme seen armée bi ngir wara jakarlo ak seen non buñ wajé bam jéké non nak loolu lañu tuddé ta'bi'atul jaysh moy installé nañ armée bi kenn ku nekk wan nañ ko fu wara taxaw loolu moy ta'bi'atul jaysh l'islam nak bimu diké fekk fi lool fekk fi xéeti xéx yoyu mom dafa takalé ñaari mbir yo xamné dafa bari lool la koy jaawale ci jamono ji ñu toll muy li wara dox digënté julit bi ak ki gëmul yalla tay ndigal lu ko suñu borom jox ci mu war ko irhan wara waccay yu gëna mat ci katanam ak ci ay ngannaay ak ay juntukaayam ngir kepp ku juk ngir galankor l'islam julit ni dox sa digënté ak lool ak nak julit bi nga xamné dafa juk ngir tital ay mbokk julitam ak yakal li l'islam dafa tekkalé ñaar yoy yi ku ñëkk gi mom la alcorane di wax ni wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribati al-khayl turhibuna bihi 'ala wallahi wa 'aduwakum na ngeen wacc seen kem katan ci force ci walu arme lo xamne da ngeen ci meuna tital non l'islam yi nga xamne ñoy seeni non koku moy digeete julit bi ak ki gëmul yalla amma tital ab julit nak wala ko xamne sax du ab julit waye mok l'islam am nañ ko leeré mu bok ci ahlul kitab wala indi ci kaw suuf lo xamne mom lañu tuddé fawda muy anarchie lolou l'islam daf ko tuddé ifsar lolou moy yaq yaq ko tuddé l'islam tuddé koku nak kep ku taxaw taxaway bop amna ay hudud yu ci alquran toftalé nañ ko wara def innama jazaa'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khisyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem kon ku jog ngir tital ab julit wala ngir indi ak yaq ci kaw suuf salfañi yef yi koku islam dafa ko tuddé muharib yuharibuna allaha wa rasulahu koku dafa melni sunu borom ak yunus ibn ali sallallahu alayhi wasallam la attaquer guerre koku dan yu 10 la sunu borom tecc ci kaw dan yu 10 la sunu borom tecc ci kaw ba ci jitu mo ay yuqtalu fuñ ko jappé ray rek lañ ko wara def mu jeex aw yusallabu wala ñu pandal ko aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf wala ñu dag ay ciirem jallawle ko dag loxom day jorom ak tanku chamoñam aw yunfaw min al-ard wala sax ñu exilé ko fam dekk ñu jëlé ko fa yobbu ko feneen bolé ko ay metitam ta neena lolu gatché aduna la dañ koy tek ci kawam nak mu doon gatché aduna waye ëlëk yowul xiyam nak suñu borom dina tek ci kawam mbugal mu metté metté metté metté lolu kon ñu baña jaawale musammayat yi mbir mu nek lay aw turum ci sharia faaw ñu xam ko ndax buñu gisee li xew ci al buldanul islamiyya muy rew yi julit ñi ci li ñu tuddé al khatl serigne serif juñu nako legi tafjirat yi am tadmirat yi am nga xamne ñi ngi ray ñi ñi tuddé abriya yi di bombardé ay jakk di ray ño xamné ay xalé lañ di ray ay jigen di ray ño xamné ci ba jihad amé ci l'islam l'islam dafa joxé won digël ci né ñoñu bu len kenn ray ludul né gis nañ ñu am ay xalaat yu jëm ci xex ak ñun wala ñu jakarlo ak ñun dugg ci bir xex légui nak kon li am duñ ko tuddé irhab ifsad lañ ko mëna tuddé te ñaka xamé musammayat yi man na waral ñu tabbi ci goute go xamné non l'islam yi dinañ jël suñu ak ñun boole ko ci seen ak ñoom su ko défé bu julit ñi démé ba liñu tek beut mu xew ci aduna bi xamné fo dem ci aduna bi ci réew julit yi bo démé égypte da nga fa fekk bo démé iran da nga fa fekk bo démé asie surtout da nga fa fekk lolu buñ démé ba julit ñi japp né lolu moy deggi deggi ci haa su boba dañuy permettre su non l'islam yi ci bopam ñom ñu gëna am ak dal gëna mëna suqali seen économie gëna mëna wajjal seen jumtu gaay xaré ni nga xamné non la ko l'islam digalé won julit ñi su ko défé nak julit ñi mom nekk ci xala bo xamné xala bu ñaaw lay doon ta moy nekk ci rayanté ak di mabbu seen jakka ak di xiro ak ngaayo bo démé fu mel arabie saoudite xam nga yaangi dégg la fa xew digënté ma gwaye man ta ay kureeli julit la yo xamné la dox seen digënté ak lu mëna am rek jappuna ni borom xam xam bu maandu du ko ifta ci ne lolu jihad la ndax digënté julit ak julit la tay buñ xolé norme yi nga xamné mom la l'islam tégal al jihad al islami man na am sax yu xut ndax ay masalih yu dox seen digënté ak yenen yo xamné man na am sax ñu duggal ko ci adam udwan biñ tudon légui nga xamné kon day dal di tabu ci hurubu baghyin wa fitna waye duñ ko mëna duggal ci hurubu jihadin wa adl kon yoyu du xew su julit ni démé ba japp né lolu moy deug deug jihad ñak xamé musamma ya di moko waral kon mbir mu nek nakul islam tuddé faw ñu dirasa ko ba xam ko ba pek ko ba buñ la indi le leneen lu wuté ak loolu ba nopi jox la tour bi nak ne leen ni la tuddu nga mëna xamé ni ko tuddu li kon faw ñu xamé jihad ba du ciagi ne fuñ dégg ñu ne ñang fay bombardé wala ñanga fay placer ay mine wala ñanga fay ray ay nit ñu jappané loolu jihad la donte ay jullu ko def dedet faw ñu fexé ba mbir mu nek ñu pek ko xam moy lam bu ko defé tour yi nga xamné mom l'islam jox jëf yoyu ñu ragné ko ba lénn nek ñu mëna wax ni li kët budé jihad ñu né jihad la budé irhab ñu né irhab la budé ifsad ñu né ifsad la kon ay mbir la yu xawa jaxaso yo xamné ñak ragné gi mi ngi tax julit nit yi ifta sax lo xamné taxul mu démé non bo démé égypte xam nga la fa xew ci seen président bobu nga xamné mom lañ atté ta borom xam xam ya def ci seen ifta yoyé lolu xam nga ni xawna day wat lolu ta yunus bi ali sallatu wasallam don nañu watandiku lo lu melni ñak xat bi mbir yi ak seen tour hadith bo xamne al imam abu daud moko genné jeli ci ibnu umar muné degg na né rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxni isa tabaya'tum bil'ayna wa akhadhtum aznab al-baqar ورضيت بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم لول نك كو خول اغنا سي تاي اذا تبايعتم بالعين بون ديمي باغا خامني نون جوليت ني مونيي جيفلانتي سي سونو بير سي والو جندك جاي لا نيو غينا ييتيل موي خيار الاموال li ñu tuddé nix lool moy bëgg lepp ci jullu ñi lay né li ñu tuddé nix xiyaru am wal néna bu ngi démé ba ak fofu nak dal di wacc fa li jihad suñu borom dana xirtal ci seen kaw ñu torox ñu ñak sol ño xamné ño leen di yilif di leen manipuler du ngeen saña bañ li feek delu waatu leen ci seen diiné xolo julit ñi tay li ñuy bari bari li ñuy bari bari alal dañ leen yi fekk non l'islam yi ñoo superviser aduna bi nga xamne ñoy décider ñoy fas ñoy fecc to sa buñ waje ba jekki julit buñ bëgg songu faaga gal melna ni da nga neew doole ci défendre sa bop walla say mbokk dinañ neew doole ci défendre ñaata réewi julit lañ duggu jaxase ko bayi leen ñu continuer ñom ci seen guerre civile ñom julit ci seen biir ñom noné ñu delu wat tok luko sabab yunitiba ali sallallahu alayhi wasallam neewon na buñu démé ba ag fi suñu borom dana xirtal ci suñu kaw ño xamné ñu yees lañu doon ta bala ko suñu borom tégg ñu delu wat ci suñu diine kon ar rujuu ila al kitab wa sunna li fek julit ñi defuñ ko duñ dañ ci ñu di leen yif ndax ñoom suñu borom natton na leen mënu ñu déggo julit ñi moom mënu ñu déggo ci seen biir kureel yi bari na xëccoo bi bari na xëccoo ngeeneel bi bari kenn ku nekk japp ne mo nekk ci dëkk ta li waroon ci ñoom moy ñu def menn mbolo jappalo di xaccado di doorno ngir mëna xex ak nonu l'islam yi nga xamne ñom lañu jakkal su ko defé nak jihad ci bopam nak amna ay détails yo xamne bala nga aks ci ahamiyé bi jihad buñ ko waxé ci l'islam niko fuqaha yi jangalé dañuy wax né al jihad fi ahamm jihatin kull sanatin wa in khafa muhariban ka ziyarati al ka'ba fard kifaya jamono bu nek man at mu ne ñu seet wal ga nga xamne mo gëna am solo ci julit ñi wone fa seen doole neena lolu fard kifaya la ci bepp julit at mu nek fard kifaya la ci mom buñ wote jihad ngir dem ci wet ga gëna yittel mu bok ci gurel bok kon jihad mom fardu kifaya la ci ay jamono jamono dana dig nak mu nek fardu ayni waye su fekke dal dañ ko def sanawiya nga xamne at mu jot imam bi dana seet wet go xamne l'islam war na fa ag mu yebal ñuko fa eggale donte dañ ko fay eggale ci xex ci jasiib su boba lu fardu kifaya lay do bim done fardu kifaya ci jamono bobu nak ki nga xamne mom bokku na ci ñi ko wara defi faw amna lay tay ju wara amé moy dafa wara am yene jo xamne mom lay xexé ngir nek mu jahid yene ji moy li takuna kalimatullahi hiya al-ulya li fek amul yene kaddu suñu borom ne ci kaw su boba xex bobu neneen lañ ko tuddu bay du ko tuddi jihad lolou nak bo delo ci xéti gharat yi nga xamne mi ngi am ci rewi julit yi ci seen bir ndax bo sété lay tay ñal loolu lay doon man na waral loola ñaka doon jihad xam nga nit dana xex ta fekk xexu ngi jëm yalla ghaswatu uhud khusman mi nga xamne dafa nekkon ci xarem yi de xex bañ gañ ko blessé ko mu teud sahaba yi wër ko diko tabshir ci sahada lu leen wax man xare wu ma ngir jihad waye dama do xex hadd ban ngir défendre madina défendre sama rew moma tax di xex waye xexu ma ngir l'islam dal li jekki bopum fatu fek yoonte bo woné won nako ne ko bëggal gis koy dem sa wara xol ko mu jaaxal sahaba yi lol ta bopum ci bir xare bi di xex pas pasu kiti kaddu sunu borom subhanahu wa ta'ala di ca sanku yit payu sunu borom su fekke yene joju nga am nak dara munitu la lor ci bir xare bobu ndax muas ibn jabal ci bopam li hadith dama wax yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko yow ndawul yalla li wa banu salamata day ken ci ñom desu ñepp ay xex kat lañ ñepp ci bir xare l'islam yi di xex la ne ko waye nak minhum man al khitalu tabi'atu ci ñom ño xamne da fay seen tabi'ani da fay seen natir me waxal du no ci jeng al harb amrun tabi'iyyun fil bashar mbir la mu natrel nga xamne dafa melne dal lu bok ci dundu gi mën ta ñak mu ne ko amna ño xamne mom xex day seen jikko wa minhum man yukhatilu riya'an amna ci ño xamne du seen jikko sax waye seen xex bobu ñu sta rek la defuñ ko gi jëm yalla wa minhum man yukhatilu ihtisaban amna nak ci ñoom ño xamne dañuy xex ngir sakku tuyaba ne ko fa ayu haula'i shahid kan moy shahid ci ñet ñi ma wax yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko ya muas man khatala ala shay'in min hadhihi al-khisal wa aslu amrihi an takuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa qutila fa huwa shahid min ahli al-janna ne ko ñet yi nga wax kep ku xex tam doon jikko ci yow waye ciosanul mbir ma bañ ko sété moy da ngay xaré ngir li takuna kalimatullahi hiya al-ulya koku buñ ko rayé ci bir tolo xaré bi shahid la te ci wa aljana la moko kon ki xex faw mu amé pass passu yëkëti l'islam ci jëfëm joj dana nek nak fardu kifaya mom jihad fardu kifaya la wax ci walu gogou waye dana nekit fardu ayn kagn lay don fardu ayn nga xamne benn julli sayyidu ta tok julli ñepp wara juk xex yi moy su fekete ne nonu l'islam bi dafa jek jek rek dal ci ko jullit ni su boba fardu ayn la ci bepp jullit mu juk défendre l'islam nak donte sax jigen la xam nga jigen bokul ci ñi xex waye fofu donte jigen la fardu ayn lay don ci mom dana doori fardu ayn bu lo

waye imam ci bopam mo la xol ba gis la ne la yow kat demal bok ci mbolo mi nga xamne dañuy xariñi demal bok ci jihad ci su boba fardu ayn lay doon ci yow ñan la wacc nga xamne sañ nañu baña xexi ta duñ am bakkar ta dar du leen di fek moy ku wéré ni sañ na baña xexi Usman ibn Affan khasatu badrin demutoon ci xare ba lutax soxnam su wéré di la doon topoto muy rombaye lola moko tay fekke xare ba kon ku wéré di ak kuy topoto ku wéré di man na baña dem jihad ta bakkar bu ko ci fekk dana wacc yi goné gis nga khasatu uhud yaronte bi alayhi salatu wassalam bi muy def isti'radul jaysh dafa genné ay xalé yo xamné da leena wax né delu wat leen madina ngeen tok ndax yeen meunagulé na xex am ci ñom ko xamné dafa jek jek dal di joy ko né ko ndaw yaronte bi alayhi salatu wassalam né ko lu sabab say joy mu né ko diiw mé nga xamné jox nga ko ijaasa mu bok ci armée bi man nga wañi ma tamo mako man daquma xex ndax mako man yaronte bi né ko nañu ngeen bëré ci sama kanam ma gis mu ñew ñu dal di béré kiné won mako man dal di yëkëti dal di door ci suuf yaronte bi ali sallatu wasallam leen yeen ñaar ñepp kon and leen dem ci xarebi nga gis na kon dana wacc ko rek boko pass passam ak bëggona bokku ci wa aljana ngir ben mu faatu wala mu boole yéefal ci wa sawara loolu motax mo wax yaronte bi ali sallatu wasallam wax ñepp ko wax dana wacc yit ku mënta gis bu l'islam di jihad ku mën ta gis man na baña xariñi ku amé ak lagge man na ko wacc man na baña xariñi naka nonu jigen wala ku amé bor bo xamné waxtu ba nga wara fay jotna ta nga am lo fay l'islam ku yitté wo ak doomu adama la bo amé le nit bor waxtu ba nga wara fay jot ta nga am loko fayé buñ waré dem xaré yi yow wacc na la di feek fayego bor bo bi ba nopi naka nonu ñaari wajur bu fekente ne dañu la ayé donte dañ la ayé sax ngir yermane su boba l'islam du la top sa ñak dem bobu ci jihad yi ci xare bo bu ko defé nak l'islam hadafam du xex bala tour dere ndax bala xex dafa am yu muy jital lan lay jital da'wa noni dañ leen di wo ci l'islam su fekke wuyu si nañ dirum ñetti fan dañ leen ko wo suñ wuyise ñu dal di leen di bayyi ta xamne loolu rek moy liñ bëggul su fekke wuyu si wuñ nak du tax ñu attaquer leen guerre waye batay l'islam da leen di laaj galak galak moy liñuy wax impôt su fekke nek nañ ci barab yo xamne atté islam mo leen ëmb suñ nango joxe batay ñu bayyi leen su fekke nangu wuñu tu nangu wuñu joxe galak l'islam nak dogal fasiyene jakarlo ak ñom ci xex ta su deme bay xex ak ñom it dafa am ño xamne da leen di genné duñ bokku ci xex du leen ray mom amna juroom ñaar ño xamne bu l'islam di xare buñ dé waxal jihad fi l'islam kenn du leen ray lool rek hujja la ci bepp xare bo meuna deggati ci kaw suuf ta shurul yoyu xëtt rek yaw nga lank bañ ko tuddi jihad l'islam buy jihad du ray jigen du ray goné du ray ku am xelam beutu du ray mag mu dem ba jexal man am magal du ray ku lompañ man ak ku wiru ku new dole du ray ku mën ta gis sel ma xam du ray lambe bu beru ci ab jamu kay yalla kon juroom ñaar ñooñu l'islam la ci ray kenn du jihad ludul ne ñoom dañoo am ay xalaat yo xamne ma ngay dimbali noni l'islam ya ci xéer su fekke dañoo am xalaat yo xamne nak day dimbali noni l'islam ya su boba l'islam da la ni ray su fekke ñoom ñooñu it dañoo dugg ci bir sappe si yefir yi di xex ak julit ñi bu ñeen jekko dañ leen di ray waye ko ci xamne ma nga fam nek yoonam ne ko ci xare bi l'islam du ko ray
tay nak xam nga li xew ci aduna bi buñ la ko wone ci media bi ñi ñu gëna taxé ni ci xex yi nga xamne mi ngi am xolal xalé yu ndaw yo xamne ay gone yu ndaw ndaw li ñi li ci ray kenn xamu ñu toll li ñu ray ci jigeen ñi mag ñi kenn xamu ñu toll kon lolu mu ñu tuddi jihad muy yi nga xamne ñu koy gis ci aduna bi muy xéte xex yo xamne dañ ay nit koy def yo xamne dañuy nek ci kureel yu askanu ci l'islam ba nopp bëgg fab seen tour wowu nak yobale ko ci seen jëf joju fekk demé wul non faaw ñu jéema rañé nak mbir yi ba kenn ku nek ñu xam na nek moy lan solo si nga xamne jihad am nako nak moy jihad dafa bokk ci li gën ci xéti jaamu yalla yi amna sax ci ulama yi ño xamne dañu ag ci bëgg ko def ponk juroom benn ci ponk l'islam ngir rek woné solo Abdullah ibn Mas'ud amna hadith bo xamné néna dama la yonenté bi alayhi salatu wassalam neko ayyul amal afdal yow ndawul yalla ni jën jëf mo gën ci xéti jëf yi muné ma as-salatu ala miqatiha julli ci waxto julli lu am importance motax cheikhul khadim borom ëtti bi ñu nekk bo démé ci tazawwur sirar jawhurun nafis mu cey wax ni bakkar munte mag waxtu julli jot julli woko ci waxtam te mo ben ngat bakkar gën ko mag waye jif munte gën nak julli jot nga julli ko ci waxtam gis nga yaronte bi alayhi salatu wassalam lool wax as-salatu ala miqatiha ibnu mas'ud ne mané ko tégué ba jën jif muné ma birrul walidayni top sa ñaari waju mané ko tégué ba jën jif muné ma al jihad fi sabilillah motax fuqaha yi gis nga hadith bi nim diggé birrul walidayni al jihad fi sabilillah motax fuqaha yi sa ñaari waju bu fekké dañ la ayé ci jihad ñom dañ la koy waccé dañ wax na jihad di mëna la wacc ibn mas'ud neena bima yunus tibbi alayhi salam waxe lolou ma daldi nopi daldi ne su fekkonte ne sankuna ci mom ndolen de moko la jaton dana ma tontu wat waye fofu la yemane samay laaj kon lolou da fay tekkale ne jihad du am solo la surtout nak ayat alquran bi nga xamne sunu borom def ci wax ne da fay wax ak julli ni ne len manam ñi ko gem ndax du ngeen dik ma tektal len yaxant manam commerce mo xamne kep ku ci ne mu dox sa digeunte ak mbugalum yalla lolou kenn ko nek beug nga ko ndax nit ku nek beug na luko ar ci mbugalum sunu borom subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim mu melne sa'id ibn jubair neena bi sun borom waxe aya bi julit ñi ci bopam dañ doon wax ne law alimna hadhihi at-tijara la a'tayna fiha al-amwala wal ahlina suñ xamé commerce bi sun borom di wax day dañ ci def suñu alal jëpp ak suñu jëmon suñu borom dal ci tek nak tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum da ngeen di gëm yalla ngëm gu deug bolé ko nak di jihad ci yoonu yalla lolou bu ngeen ko defé mo gën ci yeen salikum khairul lakum in kuntum ta'lamun bu ngeen ko defé mo gën ci yeen te kuko defit sunu borom dana la jéggal say bakkar te dana la tabal ajal kon lu am ahamiyé la ci ab julit mom jihad nit ki xamné bu ko defé mu yittéem man nako kafara lay bakaram waye man nako tabal ajal amna nak ay xéet mom jihad ay xéet la yu wuté ku mel ibn rushd mom dafa wax ni amna luñ wax jihad bil khalf manam jihad ci sa xol ta neena moy nga jihad ak shaytané ak bakkan ak xéetu banex yépp ba duñ la tarxislo ci lenn lu neexul sa borom amna

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi yi ci ndigal ak ci kiliftefu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid yal na fi yag lol te and ak wirgu yaram serigne khalid mbake khalifa borom daru mu'ti serigne alhaji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awo ball mbake ca daru manan ginnaw bu mu len nuyo ziar len sante mbollem talibe yep ci taxaway yi wessu moy yekati kaddom di fatte li mbokki julit yi mbokki talibe yi rawati na kep ko aju ci keur serigne cheikh awo ball mbake bisub alquran di bisub fateliku ak ñaanal wajuram di serignam serigne cheikh awo ball mbake mom serigne mam tierno mbake borom daru mu'ti bis bobu nak wara don gaawu ñaar fukki fan ci wéru juin 2026 yemo ak ñett fan ci aw tam xarit ci daru manan serigne alhaji mam tierno mbake diko yegal mbokk yi xarit yi soppe yi wolere yi am di jam yi diko yegal mbollem buntu keur njabot serigne touba yépp mbollem askanu mam maram mbake bayiwul kenn mbollem buntu keur cheikh serigne touba yépp rawatina cheikh yi nga xamé ni ci ño aju ci daru mu'ti bayiwul ben cheikh diko fatalé tam mbollem daré kamil yépp ci njangum alquran mi ak khasida lepp luñu man ci jang alquran yene yol bi serigne cheikh awo ball mbake ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fekk neene nak mang ci soñi mbollem talibe yi aju ci keur serigne cheikh awo ball mbake mo xam ñi nekk ci biir rew mi wala bitim rew ak ku man di nekk seen buntu rek mang ngi len koy soñi te len koy fatali mbollem daire yi nga xamene ci ño nekk daru manan association yi ñom ñep serigne mam tierno mbake mang ngi len koy fatali diko yegal nak gouverneur région bu louga préfet département bu kebemer sous-préfet bu daru mu'ti di len ñaanatam ñu jotliko seeni kilifa bayiwul kenn bis bi nak jang alquran la ak qasida ak bernde ak ziar ak waxtan serigne alhaji mam tierno mbake mang ko yegal ñepp di ci soñu ñepp di xam leni bu ko manan kenn ku nek dinañ la yonne bataxal wala mu yonne ndaw ci yow kep ku deg kaddu yi nak jappé ko muy ndaw wala bataxal li nga xamé ni mom la alhaji mam tierno mbake yonne ci yow ñu fatali len ko gaaw ñaar fukki fan ci wéru juin ñetti fan ci utam xarit di magaluk serigne cheikh awo ball mbake ca daru manan serigne alhaji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awo ball mbake diko wote and ko ak njabot gep ma ngi ñaan ñepp ñew ci jamm delu wat ci jamm jeregen jef
0: Benno FM 106.0
2: ci ndigal ak ngit ak kiliftefu serigne cheikh kumba fall khalifa serigne pir khali amar fall serigne muntaka mbake khalif general di mourid serigne babacar si mansour khalif general di tidiane serigne mambu kunta khalif general do ndiassar mbollem khalif general yi nek ci rew mi ak mbollem kilifa dine yi kilifa ade yi rawati ñu fete tundu pir te njitul alhaji cheikh fall president association bi lekele mbollem chef de village nekke commune serif lo serigne mohamedou bal président association bi lekele mbollem chef de village nekke commune pir ak liko wër alhaji paté mbaw président association bi lekele mbollem chef de quartier yi nekke département tiwawol te njitul serigne mamour mbeye fall secrétaire général fondation serigne pir mam khali amar fall ak mbollem jewri ñim sekkal liggey bi di len yeggal bisu fateliku ndortel daray pir te atum ren mi di ñent téméré at ak ñaar fukki at yi ak ñett mu doon bisu ziar ak ñaan ak fateliku ak jangat ak jangale dunduk serigne pir mam khali amar fall ak jangale mu sel mom doole won ci daram joju nga xamne bokk na ci université yi gëna siiw te ñëk rañiko ci afrique gi fété sawu jant japp nañu nak bisba samedi fukki fan ak ñett ci wéru juin 2026 waye nak programme ba fass nañu yene tambaliko aljuma fukki fan ak ñaar ci wéru juin 2026 ñu fass yene wajal ci panel bo xamne dañ tay waxtane chambar ana nuñu mëna jariño ci jangalem serigne pir mam khali amar fall ak namu da yare ak di kom yu sel ya 20h ci lañu tambali programme ba samedi fukki fan ak ñett ci wéru juin 2026 buñu xeyé dañuy dalal gagne waye mbollem xalé ya nek ci daara ja dañu andando di tari alquranul karim ci kanam kang ya ak foore ya ak kilifa dine ya ak sapay alquranul karim ya buñu démé ba 10h nak mbollem kilifa ya dañu sekk jotaay waxtaan dañu fa jëbël kaddu maire pir di mousse ndoy ban dañu fa jëbël kaddu président comité d'organisation bi di mousse modou fall bu noppé ñu jox kaddu porte parole mbolo mi di serigne cheikh fall bu noppé jëwriñ dafa téwal nguur ga dañu jël kaddu 12h ñu daldi wajal conférence bu mag ba ñukoy wax pirimi royé ko ci jotaay ya mam khali amar fall dan togué ak dongam ya di firi alquranul karim di warate dem bañu wara waxtane di bennok mbollem julit yi al imam alhaji mawdo malik fall moy def waxtan wa buñu noppé nak woram xam xam ya ak lenn ci kilifa ya dañu joxolante kaddu yi sante ak soñé buñu noddé tisbar nak dañu daldi julli buñu noppé daldi sante ñaan daldi joxé bernde ya bis bo bi nak ñi ngi koy yeggal kilifa diine yi mbollem kilifa yi ada ya waye ñi ngi ciy beral ab wote nak mbollem ñe nek tundu pir ak liko wër di te beral ab wote bu andakup soñé kep ku sato ci mam khali amar fall ci nday wala ci baye foma di nek ci rew mi ak bitim rew rew ñi ngi koy yëgeel itam képp ko xamné say mam ba ci say mama dañoo mësa jaar daara pir jàngé fa biko yëgeel itam képp ko xamné sa mam sikkon na ko leer gu rafet wala ak dëkkëndo ak mam Khali Amar Fall di ci bëral ab woté nak njabotuk tafsir mam Abdou Cissé bu pir njabotuk Cheikh Souleyman Ball fami Omar Yen mbolem askan yi nekk pir di askanu Fall askanu Cissé askanu Ban askanu Ndoy askanu Wad askanu Mbouf askanu Leuy ak képp ko xamné say mam dañoo fekk paax pir wala nga ciusano ci tundu Khali Amar Fall bis bi ñu ko yëgeel mbokki wurama diiw askanu gawla yi mbollem donga yi xarit yi ak soppe yi ak dekkendo yi ak wëlëre yi ak amju jamm yi
3: Khali Amar Fall di gër mi gër la di gor da day nguur ga topi yalla may na ko ciir ba muy laqas dem di jangi bo jafena dal di dil ci sampi daara ki kawena mu ñëk sas daara fi di xamle di yar di jangale ko war rew mi moko defar doomi baye di demel ba duñ ko xatal jël sen jabot jox ko Khali tok di xamal ba muy jog di jangi diine kenn jogul mu ñew tok di xamle Khali jër na ñukkal na sa borom doli leer ya may ko ngeerum te xel njabotam ga fek te xek fa ñu jëm la qualité fait la différence.
4: Yen ñi nga xamni da ngayena amé fièvre ci seen walu baat wolé boli nopp ba ci bakkan hôpital Ndamatou taxawna ngir oyofal len fajj mi ba mu jappandi lolo waral mu fassiyene and ak ay partenaiream jaglel len consultation gratuite manam képp ko xamni ñoo nga ci hôpital bi liko doré juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin dinañu la sét té do ci fay dara ñu war ko amal ci service ORL liko dalé 8h ci suba juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin ci atum 2026 bi consultation gratuite yoy nak li ci fassiyene top mom moy camp de chirurgie ORL manam ay opération yo xamni dinañ ko def waye nak ñi nga xamni xol nañ leen te duñ ci fay dara médecin yi dinañu leen wax li ci war yépp muy kon ay consultation gratuite manam képp ko am jafé jafé ci sa walu baat nopp ba ci bakkan so ñëwé ci hôpital Ndamatou juroom ñetti fan japp fukki fan ak ñaar ci wéru juin atum 2026 dinañu la xol te do ci fay dara suñ ci noppé nak médecin bi dina la wax li ci war yépp.

0: et 2026 depuis sub serigne touba cheikh abdul khadir mbake borom istiqama
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ايها الاخوه المؤمنون في لقائنا هذا يسرنا ان ننقل اليكم تحيات السرنج شيخ مبكي وتهانيه وتمنياته في هذه المناسبه واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يين بوك جيليدي تي تورو سرنج شيخ ak ci ndigalam ak ci kaddom ginaaw bu mu joté nak ndigalul khalifa général de mouride cheikh mohammedul muntaha mu joxat ko ci ndigal ndax at mu jot day dem yeesalat ndigal li ba xam luñu wara wéel wala luñu wara wéel ta buñ démé dañ koy wax ne ko samihna wa atahna rek lolou ginaaw buñ ci jotaté ndigal nak mom moma joxat ndigal ma joté len kaddu yi may bëgg wax mi ngi len di nuyu mi ngi len di ndokkel mbolem julit ñepp ci munasabatu bi nga xamni mom lañ djublu ci munasabatu bu moy fataliku cheikh abdul khadir mbake mi nga xamni mo nekkon juromelu ñentelu khalifa serigne touba bis bim gane won aduna mo djublu ci di wara don niko mortala mi waxe ñaari fan di 19 dal ci wéru touba bi ñu di wara tay ak ci wéru wolof ñaari fan ya ñi diko ci sentu bu ko ci yalla dogalé guddiga di wara nek guddig ñettel bu ko ci yalla dogalé ñi leen koy ñu dañ koy dakké non ñi leen ci wo bëgg ñepp ñew téwésiko wote gi nak wote gu matalé la dan wa amala bëgg na ñepp téwési képp ko xamné mbokk nga ñi la koy yégal képp ko xamné ab julit nga ñi ngi la koy yégal képp ko xamné ab talibé nga ñi ngi la koy yégal mbolém kër yiñ séxal Serigne Touba yépp ñi ngi leen koy yégal mbolém ñi sëriñ bi défar tañi ay mbokam yépp ñi ngi leen koy yégal mbolém talibé Serigne Touba yépp ñi ngi leen koy yégal ñi ngi koy yégalin mbolém julit yépp di leen ci soñ ci bis bi di leen xamal né bis la bo xamné bisu tatan la nima len ko da waxe ku ñew na nga andali say vagan ta tatan te yaakar ne liko Serigne Touba sedd yene na ci ñepp te bëgg na ñepp am ci te ku ci tatan te tatané ko nang ko wara tatané lo ci tatan yaakar nañ ne ci dara jam yalla dana la ko defal ci barki bi liko Serigne Touba defal kon ñi ngi len ci wo yeen ñepp te ñepp ñewé positif di ci soñi daari alcorane yépp di ci sonnit ku yor sa kurs ku ne xam na Serigne Abdou Khadir nim fangoon salatu ala nabi lo ci man jangi kati khasaayit ñi ngi leen ci sonni ñew ñepp ndax ci khasaayit ku ne xam na ne leppam turi yalla la ak salatu ala nabi mom li ci Serigne bi dajale kon lu ci way man ne ci jangal ko ci biir rew mi nak ak ci bitim rew fu ci way ne rek nang ko magal ta fonk ko tambali magal gi nagani diko jangal alquran ak salatu ala nabi ak qasida ba bañi ag ci bisba ñu yene koko ta ñaan yalla jotal ko ci ta ñaan nit yalla fajal ñu suñu ayo ñi ngi leen di xamal ne nak ku fi joge massa joge ku ne buñ la day magal la tax ñu dila magal la ci ëpp solo moy ñu yoon wa koko jaaroon ñu jim ci jaar waaw yoon wi nga xamne mom la xallon jaar ko qaid bu ne la bax ci buñ la bëgge roy buñ la bëgge fatliko motax mané wa inna asma takhlidin li dhikr al qaid huwa an wasil as sayra ala darbihi wa an nasluka nahjahu lol moy li nga xamne wala nahida anhu ta buñ ko moy qaid al qaid al mulham bu ne boko beugé magalal la ci ëpp solo moy nga fatlikou ay jikom nam doon jaar ci digënté mi ak yalla nga jim ci jaar lo ci man té yoon wam xallam nga bañ ko moy niki ñu señ bi waxé won rek né wasluko to xasir bu señ bu xadi fonkon wasluko nahjahu

0: jemi hantafoso bi rida rabbikum wa bil jannati qasir gum da jangalo la de len sobu ngirum yonenti bi ndax ngeen meuna laq ngeerumul yalla ci la waxe ne dara wax ne lolo tax mu fonk sunna ayyuhal qawm sarihu litibahi sunnati almustafa rais siqati seigne touba dañe jog len fonk sunna yonenti top sunna yonenti bi yen nit ñep la ci wo mom mi nga xamne ñi nga xamne ñom lañuy deerlo ñep moy seen kilifa muy yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kon nañ dali gor gorlu ci lolu mu ñu da fatale ko gor gorlu it ci xamne istiqamatu la neewon ci lañu da soñu ta ku ne xamna li ne ci istiqamatu kon njariñ rek lañu bëggalon inna lisina qalu rabbuna la sumastaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahshanu wabsiru bil jannati allati kuntum ta'udun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah alla takhafu bu len ragal de wala tahsanu bu len khalat njabot gen fi baye sen gannaaw non seydou khair da fi re kon istiqamatu lepp ngi ci malaake yi bala ñoo bala ki neewon ci istiqamatu bala faatu dañuy ñew taxaw ci kanamam wax ko lolu wal ragal de gi lay jublu ci bu ko ragal bul jaxit ci sa njabot gi nga ju baye ci sa gannaaw ndax nanu awliyaakum fil hayati dunya wa fil akhirah may seen lepp lolen yalla kon nak yalla nu ci yalla xir bu ko defee nak ñu wajal bis bi ta fonk ko yalla nu ci yalla yubbo jam ñu ta limi digle lim da digle mu teewat suñ karam ñu fasiyene ci ene lim da tere mu teewat ci suñ karam ñu fasiyene ko gëna bayyi suñ mbokk mu baax mi nga xamne moy serigne cheikh salih ku ne xam cër bi mu am ci yoon wi ku ne xam lim jëf ci yoon wi ronkoñ ji diko joy ta firu ñi ngi koy jaale ñepp diko fatlikou ndax dafa doon jëm jo xamne seigne abdou khadir dako bëggaloon bopam xassalon ko ci bopam da jëfëlante ak mom jëfëlante go xamne dara mënu ko romb biko seigne salih ñëkke jox auto seigne abdou khadir dafa talé fi auto dem ba ci seigne salih moy tay lima andi moy sante la ci cheikh mi nga wutal auto seigne salih woowat seigne cheikh momako netti woowat ko ne ko cheikh de tay sante na li tax nga ma am ci seigne abdou khadir fan nak koku bisam lu reey la lo xamne wa ko seigne abdou khadir japp nañ ne seen bisu bop la yoon mourid wepp it japp nañ ne seen bisu bop la waye ñun ñepp ñu gën ko ci ñaanalaleel ci munasaba bi gën ko ci ñaana fasaleel ci ñaani fasaleel ko ci kamil yi yalla doli ku yiw ndax wet gi mu fete won seigne touba ci terbiye rek ak jangale alcorane rek bu ko fekke feex xolam dana sedd assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: bokki julit yi bokki talibe yi ñi ngi leen nuyu fi ñu leen da nuyu di leen sant di leen siaré di balu ak ñepp di balu ak ñepp ñaan yalla bo mu jéggal barke seigne touba di jotul li ndigal li nday dotali fi ci barab bi di wote lañ da wote di wotel kiñ da wotel di wax lañu da wax moy bisub cheikh abdou khadir mbak ci turu serigne sidi mbak mi coordinateur bis bi ene jonne ndigal serigne cheikh wo mbolem bok yi nga xamne ño aju ci mama haram ak ndu ci way mëna bok goor ak jigen nak ak ndaw rawati nak jabotu cheikhul khadim gep di tambale ci cheikh mahamoudou mustapha ba ci serigne mahamoudou murtada amna soxna ak soxna fatou dia ba ci soxna maymunatu sukhra mbolem bok talib yep mbolem cheikh yep mbolem kilifi dine yep mbolem wulere yep ñi ngi wo ñep bay wuñ kenn ndax cheikh abdou khadir ibn khadim ñep la amutun talib yi kesse ñu bokk ci ñepp ay bokkam lañ ñepp ay talibam lañ ñepp ay wolereem lañ kon ko wo ak sim xade rek wo nga ñepp kon suñu ñeem nga wo ñepp bay wut kenn rawtan wote bi nak di ci jital jankat alquran yi jankat khasida yi ni ko suñu bi waxe legi rek ni ko ñepp fonk lu ci waya da def nako yok ta xamne bu ko defee du gure ci inshallah ni nga wo itam mbolem ñi nga xamne bi ño da wajal ay xewal diko def diko andi mbolo mi ñi nga soñ ci lolu ku melni wa keur seigne cheikh ñi ngi jabi wa keur seigne cheikh bar mbak wa keuram wa seigne seydou ñang ak wa keuram ak wa keur seigne amidou ndjay ak mbollem bokk yi nga xamne bi da nañu wajal lu mel nonu diko andi diko ci bis bi diko jox ndaw ko ray ku neena liñ ko fonk bu baax da xamne lu am solo la seigne mi nak neena mi ngi wote bi diko yegal waari mu yeb jital ci nek president de la republique mbollem premier ministre ak mbolam gouvernement bi ak président assemblée nationale ak mbolam député yi ak mbolam parti opposition yépp ñi ngeen ci wo di wa tambal ci gouverneur ak laay ci mom préfet sous préfet autorité administrative yépp ñi ngeen ci wo di wo Cheikh Abdou Dat Ka mi nga xamne moy maire Touba mom moy bisuma mo borom magal gi kon bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn ñepp lañ ci wacc bis bi di woy dama daire Italie den fatali ci jitu señ Mor Sangé taxaw bi nda taxaw ñi ngi leen ci soñ dafa lu bis ba taxaw ba dañ soñ ci bis bi tam bu jaxé inshallah ñu ko défé rek ñu ko nono bis bi nak dafa am wajay yu ñu la wajal naka jek ay waxtaan yi def ci ay kër kër diiné yi moy kër yi kilifa yi nga xamné bi ñoy bokk ci Seydou Khadir di ay wëlé dem aji njabot gi di genn njabot ñi def nak bis bu dikki ñi tibbu ci bis bi ab dok yobbu ko ci fofu defé ko ko lolou lay tek dañu dag ci bag gi ab bis rek yobbu ko fofu tay ñu reej wax Seydou Abdou Bouzou nga xamné moy ni jaay ci señ bi te ka fi nek tay ko xalifu ci bis ko rek tay ji moy señ Alhaji Bouzou ndum bi bis bobu ñu koy def nak moy le 11 juin 2026 ci Boussane Arifina barab señ Afia ñu ci woy ñep dina tax sa niro inshallah bisum ñaaral bi itam ñu def ko ci keuruk njabotu señ Mamou War Seck moy kon kenn ci Abdou Khadir Mbacke ci ñitu señ Meyassou Seck mom señ Abdou Khadir moy xalifu señ Mamadou Seck bis bobu mi ngi nek itam 14 mars 2026 ci sura ci ko seen wéyaz ñek ngi def inshallah bis mu mujj bi moy conférence bi xam nañ koy def moy bu mag bi te lolou mi ngi nek le 17 moy alarba te ki nga def moy Mamour Mbacke Amdi te ko temb di assama wat assama watan kon lolou moy don temb inshallah kon mo koy traité bu ñu ci wo ñep seen ci dem mi ngi fatali mbolé mbokk talibi nak bolé yi dafa manké légui ba képp ko xam ni ki ya nga ñew mu ngi dalé bol moy daayira yek individuali képp ko man rek donc bayyi xel bu baaxa baax da goor goor fablu ci baxa bax neena mi ngi woy ñep diko bayilo xel ñep di ñaan ñep dik ci jamm fekk fi jamm lelu ci jamm inshallah barke seigne touba lepp lu fay ñaan nak yalla ko yalla def ci mustafa ñaan dele gën def assalam
2: ci sunu bisu bop bi nga xamne amuy loy mom muy bisu cheikh abdou khadir te ñi ko sunu kilifa gi jito cheikh mustafa mbacke waxe legi rek moy bisu la bo xamne bisu xewal la bo xamne suñu borom mo ñuko jaglé kon ñin ñi nga xamne ñoy ci seen keur Seydou Khadir té ñu di fekk ci war nañ ko wajal ndëgëri da war na fekk ñu jekk ñu ñëpp kon nak mbolëm daayira yi nga xamne ñu aj ci njabor Seydou Khadir ak fuñ ci mëna ajo ñi ngi leen di soñu ci tour Serigne Sidi Mbacke ma Cheikh Abdou Khadir mi nga xamne moy suñu jëw neena mi ngi soñu daayira yëpp daayira bu nekk la la war ca keur ga nga nekk ni keur Seydou Khadir keur yëpp keur Seydou Khadir li kon la la fa war ci daayira bu nek seminaire la ci soñu bu baaxa baax bi soñ yi tam nak ci seen digënté fédération leen ci war ñu def ko di soñ yi tam nak ci turu Jeuri Serigne Cheikh Goumbalé nga xamné mo jité fédération Dakar néna mo vité mi ngi soñ mbolëm daayira yi nga xamné ñoo aju ci réseau Dakar yépp ci taxway bi nga xamné daal ñu ko am ci bis bi leen ci fatte bu baaxa baax serigne bi tam néna mi ngi fatte li tam fédération Espagne bi nga xamne Seydou Mor Sankhé boko jité similaire ni nek fatali taxaway yi nga xamne da len ko ci def muy wa Italie Fédération Italie bi nga xamne Seydou Mor Sankhé boko jité muy jess bu fundo similaire mi nek fatali bu baaxa baax liko fatali itam wa Espagne ak Amérique ak wa France ak wa Mali ak wa Guinée Bissau ak mbolé fu daayira Seydou Abdou Khadir nek ci bir rew ak bitim rew similaire mi ngi lay soñu di soñu bu baax ci taxaway yi nga xamne da len ko ci am balé mi nga xamna lañ ko diko wajalé bis bi len ñing ko japp inshallah aljuma don la douce ci lañ gëré kon bu boowa ñepp rek fu daayira Seydou Khadir nek wala ab sopem mi xey ñepp yi dajé ci kër gu maggi sétal ko ak mbolém kër njabor Seydou Khadir yépp bam mu mel wel kon ñing ci wo mbolém daayira balé yi nga xamné nek nañ ci Touba yépp itam di soñ itam nak bokki talibé ci ndigal li nga xamné Serigne Sidi wax nako légui mu jëm ci bol yi ndax japp na ne ay xewul biñ ko def re ci ay dab lañ koy def dab yoyu nak nekkon na fi waye du ci bari sawna motax serigne bi wax ne mbollem ko yakar Seydou Khadir wala ngay af soppe te man ko nga wut ab bol andiko kon liko tambale suba ku ñew ci kër gi bo diké nak fekk nga wara jox bol bi kon lool ñi ngi soñu terre bi Seydou Khadir yépp rawati nak wa daayira bu nek na ci soñu mamour yi ay ci mom wax leen ne ndigal li moy kenn ku nekk bu ko mané na wut ab bol bu andiko kon nak ñi soñu ñëpp ñu téeru gan yi ñëw ñu téral leen li nga xamne war nañ ci lepp ñu def ko bokku ñëw du tum ranké assalamu alaykum wa rahmatullahi
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngi nuyu mbokk julit yépp di len ziaré bu wax di woté kon ci touru serigne cheikh abdou mbake daru salam mi nga xamne moy jawri ñu mbolem tourondo serigne abdou khadir yépp ak ci touru jawri ñam serigne abdou khadir ñang mom serigne modou mamoun ñang serigne bi neena mi ngi soñé ci sunu bisu tourando bi nga xamne ñun ñepp xam nañ liñu sunu tourando jarign ci tudde giñu ko tudde ndax kenn ko nek rek tudde giñu la tudde serigne abdou khadir yegg nga ciel bi nga ci faggo fa hazu kulli musamman min suma wa sama ji serigne touba waxon ñun yegg nañ ci sunu bop baax baax serigne abdou khadir kon nak bu bisam ñewé war nañu feñal bu baaxa baax nak ciir bobu ñu am ci mom ci liggéeyal ko ci bisam bi serigne bi nak neena li ci jitu moy fu aw turondo nek na fexé ba jang alquran tambal ci ben kan ba ci ñett kan mu defal ko turando am adiya kep ko xamne man na ca dolle leen ci khasside yi ak salatu alnabi lepp mu yok ko ca te xamne lepp rek yiwu la bu defé lolé ñi nga xamne ñoy taxawul lool moy commission culturelle bi ak ci daire turando yi waxtu nek dañu am far lool ci mbollem ko jang alquran yegal leen ko ñu dajale lim ya lañ ci djublu rek moy mu nek ak soñe ci ñun ñu xamne kat liñu yene ci sun turando def nañ ci limbu tol ni mu nek ak soñe bu dewe ne rek lañ djublu ci dajale gi kon nak lu ci way jang yi sunope mu wote ci numéro serigne abdou khadir gassama 66 668 1480 wa serigne ji abdou khadir jite 77 269 88 29 ñoo ñoy dajale lim yoyu bu ko defé lepp rek nek liggey bu ñu liggey serigne abdou khadir li ci doli ko ne mi ngi soñe bu baxé ci ndabi bernde yi nga xamne turando wu nek da ko daan toggu diko indi ci kër gi ngir diko bernde la jani serigne abdou khadir lolou serigne cheikh abdou mi ngi soñ ñep ñu farlu ci bax te xamne maggal gi jang alquran la waye tam berndel gan ñi la kon lolou mi ngi ci soñe bu baxa bax su ko defé mi ngi soñ bolam ñi ne ci raison yi nekkal fa turando serigne abdou khadir yi bayiwu ñu kenn ñom ñep kenn ku nek nam daan taxawé xam na ko na ca taxaw bu ko defé ñi ngi yor liggey fi ci walu carte membre yi carte yi nga xamne ci liggey lepp ku dik da ngeen fekk lu aji ci yeesal carte membre ku dik ñu leral la ci aju adde ji nga xamne mo dem ci bisu ñu bisu turando bi ku dik da ngeen fekk ñom tam ci biir kër gi bu ko defé ñu and ak yo leral liñ la wara leral lepp su ko defé li ci aju ci liggey bi lepp nak ñun ñi nga xamne ñokay coordonner ko ci soxla ay leral bu wote ci 77 455 6730 dañ ko leral li ci aju lepp yalla ñu ci yalla yobbu jamm te yi wëñ ci daan am ngeenel yalla yokkal ñuko fulal ñuko yagal fi serigne cheikh abdou khadir ak jabar serigne abdou khadir gep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi mbokk talibé ñu ngeen di nuyu baax te leen ziaré bu baax di jital ci nuyu bi ak ziaré bi cheikh mohammed muntaha ñaan suñu borom yagal ko bi lool damay ko yett am yagale na li naalam yépp bak serigne touba ñu and ko ak mom di ziaré bu baax jabar ak serigne abdou khadir yépp di jital ci ziaré bi serigne cheikh ahmed mbake ñu kilifa kër gi ziaré bu baax serigne moussa mi nga xamne moy kilifa jotay bi ak serigne ci di mi nga xamne moy jorina magal gi ak kilifa yu tew ci jotay bi yépp na lool nak ñi nga yëkëti suñu kaddu ci ndigalu serigne ci di mi nga xamne moy jorina magal gi ak ci suñu sëd yi leen fatali bis bi nga xamne sëd yi ñoko baaxa amal fi moy conférence bi conférence bi nga xamne sëd yi ñoko baaxa amal fi ñu ngi leen ko yeggal bu baax baax di ko yeggal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp rawati na ñu mbokk serigne touba tamalé ci kër cheikh mohammedul mustafa fa ci kër cheikh mohammedul murtada ak li tamalé ci kër soxna fatidia fa ci kër soxna maymuna as-sukhra li ko yeggal mbokk talibé yépp ba ci li ko yeggal cheikh serigne touba yépp rawati na cheikh yi aji ci kër gi di ko yeggal suñu mbokk ci bop yi yépp di tamalé ci kër soxna kër serigne mamour ante sali ak njabotou mambalak yépp ak njabotou mamour xerem gi yépp bayu wuñ kenn ñu ngi koy yeggal yit suñu mbokk mbusso bi rawati na ñu mbokk serigne mbusso bi conférence bi nak mi ngi déppoo le 17 juin bi ñu jëm insha allah serigne mamour xamdi mooy def conférence bi thème bi ñu waxtaane nak mooy ahamiyat sama wa taha fi hayatil murid mooy njariñu diglu ndigal ak top ndigal kon nak ñoo ngi koy yëgal ñëpp bàyyiwuñ kenn di ñaan suñu borom yëbu ñu bis ñu daye ceeg ngërëm ak sëriñ bi ak borom tuba jërë ngeen jëf
5: assalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bu nu nuyoo suñu kilifa yi len sante bax di len geureum di len ñaan yag fi lol teweur ñi ngi delu sey di wax ci wa dahiratu ahlu tarbiya bu serigne abdou khadir mbake diko tambule ci ma ñu jikonu top serigne bi ba ci ñi tollu fi ak njabot gi ñi ngi len di soñu ci ndigalal serigne sidi mi nga xamne moy sun jeewrin nga xamne lam da wax rek la yeso la reen dafa digal dene na fi dong yi jek te di fi muccu waxtu wu ne di defar keur gi bu yalla sun borom dogale ñu magal ba nopi ñu defarat keur gi soga ñam ndigal yi ci tege moy bool yoy yi nga xamne santane nako wax ne fofu way meuna nek nang ko indale kep ko xamne la xasay nga fo meuna nek na nga indale bool yoy mi wax budé ñaar la budé benn la la ci tege moy ñu parafito soñé ci sun mbirum bop ci mbirum addé yi nga xamé né dañ ko da joxé tam da jitu magal gi muy addé ahlu tarbiya bi ak social bi ci bir ndax dañu bëgg balan ci égg fuñ ko da djébelé ñu djébelé ko fa bala ñu égg ci magal gi muy gëna xal kon sëriñ bi loolu la wax né nañ ko soñé ta gor gorlu ci liggéey baax sun ko amal katam ta and ko ak sunu jëwreen sëriñ afi busso waxtu wu ñëw ci sëriñ sidi bu ñëwé fi ñu lu ñu wax rek ñu fassiyene jëfé loola moy ndigal li nga xamné sëriñ bi wax nako ñi nga xamné dañoo né bitim rewitam nak ñi ngi leen di soñu kenn ko ci nek nga fexé ba addi ji nga da joxé fa nga ko da jaar le bam exci ci ses bi nga jaar la ko fa bam ñëw bu féké ñu ci bitim ci biir rewmi la ñom waxtu wu nek da lañ fassiyene di wota réunion fi ci kër gi kon ñi jégué dëkk bi ak ñi ko wër nañu yonne ci kër gi waxtu wu ñëw dañ fekk ko xam dañ mëna wax ak mom djébal ko sen addi loolu la sëriñ bi waxon né nañ ci taxaw sun kemtral katam te gor gorlu ci liggéey bi ta dox ci ndigal lan da dox te ñaan sëriñ bi defal ñu ci lu kawé sun ñort nam ñu ko da défé di ñaanal baax nak sëriñ sidi mi nga xamné moy sun jëwrin ta mëna sonn ci liggéey bi lool ta du sonn du tay du dacc kon ya sëriñ Mustapha ñi ngi lay ñaan ci sa katam ak sëriñ Cheikh ngeen ñaanal ko fa nu guddu and ak wër ndax fi mu leen fété fo jafé fu metti la waye téwul nak yaatal na dënam wayfal kanamam ba mëna waxal ñëpp motax suñ borom diko ci dimbalé nim koy dimbalé waye ko jaxaso mom ci liggéey bi da nga xamné ko sonu la kon yalla na fi yag te wër yag leena taxawul li nga xamé né mom ngeen kay taxawulo muy njabot suñu abdou khair gi yépp jërëjëf
6: kon mbokki bis baangi nonu woté baangi nonu bisub serigne touba cheikh abdou khadir mbake khadim rasoul di bisub alqur'anul karim waye bis bim feñé won ci jamono te serigne touba waxanta waxam jurejje wax mam ci refati ni ko yaatalal sey jego ba ngay dem ba ni ngay dik kep ko xamene ci jak tassiga ak mom aw yaramam aramal na sawara bis baangi nonu serigne cheikh mom serigne abdou khadir mbake ginaaw bum ci jote ndigalu serigne muntaha mbake khalifa general kul murid mu jox kaddom serigne mustapha mu tew fi and ak serigne sidi mbake mi jiti organisation bi waye and ak talibe yep bisub alquran la ñongi soñe jangum alquran ak qasida programme bis bi nak jang alquran la ak qasida ak ziar ak berle aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin waye xam ngeen lu ko jitu alarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin seti nañ ci amal conférence bu am solo thème bi moy importanceu deglu ndigal ak top ndigal borom xam xam bu mag di serigne mamour mbacke amdi diko amal ñuko yegal mbollem daayre seti yep bayyi wuñu kenn mbollem organe de presse ñi yéré walu wir geram ñi yéré walu sécurité wa cour wa rouge serigne sidi mom serigne abdou khadir mbacke neena ma ngi len di wo ci bis bi ginaam bu mu len santé ci taxaway yi wess won tay ñaan na kep ku ci tew yalla faccu aajo bi barakati waqdi hawaij allasina damu fi khidmati wa hablhum maramu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
7: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manuno dem makka cheikh ajna marnana saxo kentu warna jam de yalla ni faskuru ajalina tuba ak muhti ak daru manana
8: assalamu alaykum bokki juliti bokki tarube yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serigne muy alhaji mam tiarno mom serigne cheikhou balla jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñongi ko defee fi ci busra ci keur serigne mam tiarno gi ci daru mardam lu waral jotaay bi waajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at mu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombek ñaar fukki fan ci wéru soñeren gi fi ci daru manam ñu ngi koy def ci nañu ko daan defee serigne bi wax na ni yokku ñu ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci diko sekkon kenn ko ci nek ciir bu nga ci amon ciir bobu batay mi ngi ci yow delo nañ la ñu yeketti waati tart ko xamni dañ koy jëmele serigne basirou abdul khodous mi tew te tewal fi serigne khalil ibn walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yep njabotuk serigne bit ak mbollem li setti serigne taxaw balay ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defet ama premier bi magal gi nak nako serigne bi daan defé rek batay non la koy defé ndigal la ci amon lo xamni ni wayjuram wadi serigne taxaw balla at bi mu démé makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fa bi tierno samb at mamu démé makka ba delsi la joxone bis bi serigne mam tierno muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal ba fi nu tollu muy bisub serigne bi amul ñaari bis amul ñett bis bi rek lam muy bisub magaluk ñett fari tam xarit te jele won ko ci wajjeeru bu baax wadi serigne taxaw balla lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokk yi ak dekkendo yi ak talubi yi ak mbollem ku yaakar serigne taxaw balla wala ku njabot serigne mam tierno ñu dajé fi ci barab bi kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol alaaji mout samb bu touba muy wax ci touru federation bi bu ñopé ci alaaji ma samb ñu tek ko ci loxol yibra sek bax mu wax
9: ñu ngi def sante yalla bu baax ñu li jonté bi sallallahu alaihi wasallam sant alaaji mam tierno bis bi nga xamné non nonu woy fi daanu fi wo mo dem daan woy rek nga xamné bis bi rek la am té ñun señ bi ñun rek la am ñu señ bi rek la am té ñi na gayna woñe bayu kenn ku bokku ci kër Cheikhou Balla ak no ci bokké ak ku bokku ci kër señ daru musti bi nga xamné señ Khalil Mbacké mo fi nek mol borom daru kon nanu ñepp ñu ko wajjal té bokku ci pass pass té bokku ci yene li nga xamné bi mo tambalé ci dayré nek day tambalé ci fédération bu mag bi nga xamné señ Moustapha Koyel ak Modou Khoumba nek ndagaru ak fu dayré nek té nekkal fi kër Cheikhou Balla ba nga nek fi ku bokku ci kër Cheikhou Balla ak no ci bokké ak ñi nga xamné ño bokku ci kër Cheikhou Balla gi di dayré yu mag yi nga xamné ño nek ci dëkk yu mag yi xamné mbolam bari top seen gannaaw señ Makhtar Mbacké da wax né bawal gué Seigne Fall Diom mom la fa mam Cheikh Mbacké tek mo yor tundu way bép li nga xam també ni Touba Alaa ndaga leymé ak njaxat jaxaté ak Mbaylo ño yor dayla bo ak fu dayla nek ak ko jité ko né té bok ci fédération bi nan top ci fédération bi ni ko Seigne bi santané li nga xam non lay doxé tém djup ndax bis bi len am bo xam balnu ko amat muy déwén ko ran do xam den am xam den ko may xam fuñ ko buñu woté fuñ ko wuy le waji waxon nak da waxon ni képp woté yom na waye xam kuy woté ak kuy woté ak fu muy woté kon ñun ginaaw kën xam xam na lu muy woté xam nañ fu muy woté ak numuy woté war na la ma xam nan ñu ko wujé ñu doon ab talib bo xamni bu deggalé doon talib am pass pass talib bu yaakar Cheikhou Balla bok ci mam Cheikh ak jabotam yépp war na am pass pass soñ yépp muy goor muy jigen muy mag muy ndaw koñ bo dekk te bok ci kër Cheikhou Balla ak no ci bok muy nga bok ci dayla bi muy nga bok ci wëlëre muy nga bok ci diaspora bi muy nga bok ci nga xamni ñoo ni ci réew yépp señ bi neena mi ngi leen di wo bayul kenn kon nan am yene wujé mam Cheikh ndax mam Cheikh lu ma sa jité diko woté wëlëre bok yak ñépp ñépp ñew señ bayul kenn jappul kenn bay kenn ñepp la yelif
10: bu ñu sété mbolo mi nim demé fi ci Bousra xel yépp warna dem ci li waral jotaay bi ndax Seigne Bass Abdou Khodous bu féké tok nu fi tay ci jotaay bi and ak ñëbatu Seigne Mam Thierno gep warna ñoo xamné bis bu mag mo ñew muy magalu daru manan mo waral dajé bi nak magalu daru manan nak dañuy wo ñepp bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn dañoo wara xamné nit ak magal bu ñu démé ba ay carte mënut ko lijeenti mo waral ñuy def appel appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci radio dem fep ci saaro ci aduna bëpp ba ñepp mëna xamné magal gi mo tax mu juk ndax magal gi li ñuy wax tujud amut tanki ginaaw tankanam rek la am bu ne jak xol ndorte la ba fimu exci tay dañu wara dole sante yalla bu baax ta xamne kanam lay jëm mbolo mi nañ xamne dem ci magal bu fekke ne lañu santane ci magal ga mo la yëkëti tuyaaba rek nga fay am barke rek nga fay am ndax magal mo demé non ndax loñu tambali won ci ben ba dem ci témèr wala mu upp ko ko ne xamne ne tuyaaba rek mo fa mo jalle ci wote bi nak ñi nga xamne ñom la bokkal daru marnan ci ñom la ñew moy di soñé la ma daan soñé toujours ci gan man nak dina leen sant bu baax ndax xamna ne bima ko dalé wax ak légui gis na ci ciopi ko bu baax te damay ñaan yalla ciopi ko loolu gëna jëm kanam nañ dolé gor gorlu tayit japp ci gan ñi toujours lima leen di wax moy gan ñi ku ne xamne ne am ngay gan sa kër machallah waye gan ñi ci kër señ bi nañ leen di japp nañ leen wara jappé xamna ni ñi ngi leen di japp baaxa baaxa baax ndax man gis na ci lo xamne ak ciopiko la mo tax ma tok fi tay diko wax xamna nak dana doli wat tuti itam ci mbiri xalé ndax mu ta ñak ah magal gi bu ñu japp ne bis ba buñ ne suba la magal gi wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fan yoy nga xamne avant magal gi na la leer ne dafa am programme yo xamantene xalé yi dañ leen sox surtout ko mel señ Sidi mi nga xamantene tay mo jittel commission señ Sidi nekkut ci kër nekkut ci nekk señ Sidi ci ak neexma yalla nekk
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ñi ngi leen nuyu baax di leen ziar bu ngeen gisee jotaay bi ngeen xamne le daan xew rek mo xew muy ko dar manan muy la 20 inshallah rabbi ñu ci soñi bokk julidi ak bokk talibi yep rawatina nak nga xamne mo len bokk liggey ñu jëm ci walu setatal bi nga xamne mom lañ japp mo nek le 13 inshallah rabbi mo wara nek samedi bi di ñew le 13 kon nak ñun ñu ci soñi bokk julidi ak bokk talibi yep rawata nga xamne ñom lañ bokk liggey lu ci melni islahu dareni mu daru musi lu ci melni wa mbacke kadior wa tubaruf wa cilmaha wa ngebal wa keur baragay wa fet wa daru manan busra keur demba kumba sant wa dekk bi ñep ñi nga xamne ñom lañ bokk liggey ñi lañ ci soñ bu baax baax dañ xamal nit bu wote mbir daf cey jitu daf ca wara mujj kon ñi ki soñu kep ko xam ci yaangi nek ci dekk bi fep fofu mëna nek muy gona muy mag ñu xamne magal gi set set bi mo ci jitu ta moy farata ji mo gëna nek farata ci liggey bi kon ñi ki soñu mbokk julli ak mbokk talib yëpp goor ñi ak jigeen ñi mag ñi ak ndaw ñi bu ñege samedi inshallah le 13 ñun ñëpp ñu téla genn tél ko wacc téla def li nga xam ci mom lañ ci walu ci war magal ba ci suba gat liñ daan def moy liggey balé bi ñu xeyat legi liggey nekkat ci liggey bi ndax lool moy ndigal ndax ñun amuñu lool ndigalu serigne mam tiaro duñ def loolu ndigalu serigne mam tiaro kon nak ñi ngi soñi goor ñi ak jigeen ñi mag ñi ak ñaw de xamal magal gi moy suñu bis ku ñu ci lebal ci ñu ci lebal ku ñu ci fay fi leen fay ndax magal tax mu nek suñu bis moy serigne bi amul loolu ndigal ben ndigal moy magal gi kon nak te ñun serigne bi rek lañ yaakar mom lañ bëgg mom lañ sop mom lañ top di ñaan yalla ñu ci yalla yobbo gam ñu fekko gam bo bëpp été buñ ci am ñu def ko ci barak serigne tuba ñi ngi jéggalu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
12: nuyo bu and ak doos mi nga xamne mo fi nekkal serigne bi mo fi nekkal mam ci ñu nekkal fi serigne khalil kon nuyo bobu ñu ngi koy jébal ci loxam mu jotali ñu ko serigne mam ci ñu ak serigne khalil ah limay fi waxit moy fatali xamna faté wu len waye fatali dafa bax ndax mbolo mu toll ni buñu dajé ngir benn bis faté wuñu ko waye nak fatali dafa bax bis bu yexété ah man dama am digël waxtu bu né ci serigne bi mu né ma dé ko fatali tolu bi diko fatali julit kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sababu bis bi ñu joggé fe 1951 dem ko sax 1952 ñu joggé fa def ko dekk bu ñu xam naan 1953 54 fu mu ñu fekk dañuy tangalé café woté mbolo fa nek ñu def ko waye woté wuñu ko ba 1955 serigne bi sañtal ko Touba Rouf mu def ko 1955 Touba Rouf ba 1975 serigne cheikh abdou ne ko dama bëggoon bis bi nga xamné mom nga may defal ngandiko daru manan mondiko daru manan 1975 1976 serigne bi wacc ab liggey nu xamne lolou la ci djublu won xamne mam cheikh ko beug ko deg ndigal la bu fekkon tane baye won nako Touba Rouf mu ci ndigal lu andiko daru man ba ndigal ni magal gi Touba Rouf lay nek te melna na xajatu Touba Rouf lolou nak moy ciosanu magal gi moy sababu magal gi man nak lima ci dolli moy nu ndey amna ab royukay amna nu exemple amna nu lu nu japp ndax serigne bass mi nga xamne mo jitu fi sunu karam nekkal fi serigne bi nekkal fi serigne khalil nekkal serigne muntaka tokkiwut tayiwut ci ndigalu serigne bi man nak juromi ndaje ni waxtu bu ne nokoy and amul luy tokki amul luy tayé kon nak nun amna nu roy gay serigne mam cheikh nak dafa sax ci ngeureumul way juroom ba am ngeureum way juroom lolé nuy nanu nek ci ginnaw serigne bass mi ba am ngeureumul serigne mam cheikh ba am ngeureumul njobotam yeen ñi njobotuk mam cheikh nak da ngeen am roy gay ndax serigne bass mi doyna roy gay bu ne won na len aw yoon tek na len ci aw yoon kon nak yoon bobé dama bëgg yeen ñi njobotuk mam cheikh yeen teggu ci yoon way li serigne bass tek ndax teggu na ci yoonu kiliftef teggu na ci yoonu ndigal teggu ci yoonu jëfé kon nak yeen ñi njobot serigne mam cheikh kon am ngeen roy gay kon jëfé len li nga xamné mom la seug bass tek ngeen tek seen bass te bu len ci tok ma ngi ñaan na ngeureum li nga xamne serigne mam cheikh no amna ko ci ngeureumul wayjuroom ci bis bi nga xamne da ko tanal wayjuroom tanal ko mu diko def ba yeesi fi ma ngi ñaan kep ko xamne ni dajje nga dib talube ngay mbokk ngay xarit nga dib julli sa borom duggal ci bir ngeureum lolé defal la ci fon bu guddu and ak wër yak sa yaakar jep aduna ak alakhirah sa borom defal la ko
13: dañi jël kaddu gi rek ci turu cheikh mohammedoul mahfouz ndax jotaay bi moko daan tewé nek ci ay khat khat motax fekke wuko way naka jek moko daan tewé kon ñi ngi jël kaddu gi ci aw turum serigne mohammedoul fos mi ngi jël kaddu gi ci tour serigne atekh nga xamé ni moy jëruñu mam cherno waye di wote ci touru njabatuk serigne cheikhou balik yépp ci serigne ahmadou ak serigne mamour soxna maskor ak soxna nday ak soxna jor ñom ñëpp rek serigne mohamoud mahfous mi ngi wote ci sen tour di wo mbokki talibé yépp waye di wo julit ñëpp ci bis bi nga xamé ne mom la alhadj mam cherno hafizahullah wa ra'ahu tannon ngir di ci ligéel wajur mu teddo serigne cheikhou ball té mu defoon ci ñu digëlam ndax mi ngi ko tambali bu mu jubut 1952 mu ci fatlikou seigne cheikhou ball ci bis bi nga xamé né ci la joggé makka kon lolu ñing ci wo julit ñepp di ci wo mbokki talibé yépp rawati na ñi nga xamé né ñew fétti ci kër seigne cheikhou ball ndax seigne cheikhou ball japp na né ñepp ko bok jël na na talibé yi waye julit ñepp ko bok ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass passam bu dëgër waye jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñukoy fatlikou rek firndé la ci waye jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xol mbolo mi ko topoon xamné ku amon makkarumul akhlaq ndax dañuy wax naan nga défar sa jëm bo ku la gis bëgg la waye nga défar sa jikko ko jaxaso yow dot la meuna mun seigne cheikhou ball nak yalla def ko defalon lol kep ko xamene nak suñu borom maynal ak njub nga nek royo kay dañ la war di fatali motax bu ndelo ci fatiha fatihatul kitab nga xamene man nañ ko seddel ci ñaari xaj bu ñeek bi moy tag yalla way xaj bi ci dess moy ñaan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin lolou dañ ci ñaan suñu borom tej ñu ci yoonu njub way yoon wi nga xamene yoonu gaay yi nga xamene ñom la suñu borom jox xewal te ci ñoñu ñoy royo kay siratal ladina an'amta alayhim ñoom té ñoon ñoy royukaay kon képp ko xamé né royukaay nga dañ la war di fatalikou di fatalikou say jaar jaar Seigne Cheikh Abdoulaye nak yalla daf ko bolé won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour Serigne Mohamed Mahfouz waye ci tour Seigne Sidi nga xamé né mom ak ci njabatu ci séti Seigne Cheikh Abdoulaye ñu wajjal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar jaar yi nga xamé né mom la Seigne Cheikh Abdoulaye jaaroon di ñaan bis bi ñi ag ci ak jamm ci barke Serigne Touba té def ko ni nga xamé né non la ko kin ko doon défé bëgg té lépp ci jaamu yalla ak ci berne kon ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
14: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu bokk julit yépp di jaaral ci nuyu bi ci suñu ki wayjuru fi tok ni Bachir Abdul Qudus tok fi togaay Serigne Mam Thierno ak njabootu Serigne Cheikh Abdoulaye gep ñuy wax ci turu Serigne Aliou Mbacké mom Cheikh Mahamoud Fadel ak sonu Mam Boussa Dior mi nga xamne mom ak ci Serigne Cheikh Abdoulaye ak ci turu Serigne Sidi mi nga xamne mo jité liggéeyu magal Serigne Sidi wax na njabootu Serigne Cheikh Abdoulaye ñom woowu ñu leen ñom mom bis bi waye da leen di soñ di wax na mi ngi soñ ñep di soñ Serigne Khalil Rahman mi khalifa Serigne Mourou Makhtar ak njabootu Serigne Mourou Makhtar gep goor ak jigen ñep mi ngi leen di soñ ñu taxaw ci bis bi ak seen njaboot nañ ci daan taxawé di wax na it mi ngi soñ Serigne Mam Thierno Mala ak njabootu Serigne Mam Thierno Mudaw gep goor ak jigen waye di soñ Serigne Ahmadou Mbacké mom Serigne Atter ak mbolo njabootu Serigne Atter gep goor ak jigen ñu di soñ nit Serigne Baye Cheikh Mahfouz ak mbolo njabootu Serigne Mourou Mahfouz goor ak jigen ku nek xamne bis bi ya ko mom nga taxaw ci nga ci daan taxaw waye di soñ Serigne Sidi Mokhtar Mbacké mom Serigne Ahmadou Mbacké ci Bambay momit mo ki ñu mbokk Serigne Ahmad ñep goor ak jigen mi ngi leen ci soñ baax baax di soñ Serigne Baye Cheikh Mbacké mom Serigne Mamour momit ak mbolam ñi nga xamne sato nañ ci soxna yi nga xamne ñoy njabootu Serigne Cheikh Abdoulaye ñep Serigne Sidi nana mi ngi leen di wo ñu leen di soñ ku nak soñ nga andal ñu taxaw ci bis bi xamne bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene bi non la ko Serigne bi bëgge waye non la ko mbolam njabootu Serigne Cheikh Abdoulaye gep bëgge dama ñaan ci ngeerama Serigne Cheikh Abdoulaye ci loolu it Serigne Sidi wax na mi ngi soñ mbolam cheikh yi nga xamne aju nañ ci keur Serigne Cheikh Abdoulaye ñep ñu ngi leen soñ ak seen mbolo ku nak soñ nga andal waye mi ngi soñ jeewriñ ni tol alarba yi ak fuñu mëna nak tan ku nak soñ ña nak sa ginnaw bañu taxaw nu raw nañ daan taxaw ci bis bi waye di soñ ni ñital daayira yi Nicolas Diomoudou Samba waxon legi fuñu mëna nak ci rew mi ak bitim rew ñi ngi leen di soñ ñu taxaw ci bis bi nañ ci daan taxawé bañu am ci ngeerama Serigne waye ñi ngi soñ di wara yi daari alquran yi fuñu mëna nak ci Touba ak Daru yi tambalé ko ci dëkk bi Darul Manan Darul Mawtib Touba ak Ndiaré Koso ak mbolém barabi Serigne Touba ak barabi borom Daru yépp fi daari alquran ma nak Serigne bi wax na ku ci tambalé wat ñang alquran mi nañ ko wéel ba bisu magal gi ku ko ci tambalé wuto nit Serigne bi joxana ndigal nañ ko tambalé ñu def ko nañ ko daan def ndax loolu moko gëna ñor ci magal té moy lepp ñu def ko adé Serigne Touba radhiyallahu anhu ak borom Darul Mawtib ak Serigne Cheikh Abdoulaye ak mbolém julit yépp waye mi ngi soñ nit mbolém jankat khassidé diko jaar ci daayira mawahibu nafi'a bi nga xamné mo jité mbolém jankat khassidé kon Serigne Baye nga wo jankat yépp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñan waye mi ngi soñ nit Serigne Youssou Diop diko yëgal mom mi nga xamné mo jité daara hizb taqiya di jaarale ci mom diko yëgal mbolém daayira kurel yépp Serigne Baye leen koy yëgal bu baax baax ci loolu Serigne Sidi nana mi ngi wo mbolém ñi nga xamné dañoo sëto ci borom Darul Mawtib mi ngi leen ko yëgal sëti borom Daru yépp mi ngi leen ci wo ci bis bi xamna nok ñom ñoko bok ñoko nak fuñu mëna nek rek ñi nga xamné Serigne Cheikh Abdoulaye ñi ngi wo mbolém sëti borom Daru ñu and ak ñom fasiyé nan ak ñom bis bi tamulé ko ba mu jeex waay di mo mbolém bokk julli ak bokk talibé ak bokk maram yi ak bokk mbusobé ñepp Serigne Baye leen di wo ci bis bi dal xamné dal bis bi niko Serigne waxe legi Serigne Cheikh Abdoulaye Serigne Cheikh Abdoulaye lom ñepp la won kon nak yalla ñu yalla yobok jamm muy depo ak le 20 juin ci ñaar fukk fan ci yaru juin di ñett fan tam xaar kon nak Serigne Baye ngi wo ñepp yalla ñu yalla yobbu ak jamm té lepp luñ ci jamm yalla def ko ci khasida wala alquran ak lepp yalla nako yalla suñu borom nangu té tour ko ci askanu Sénégal ak mbolém aduna bi yépp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
15: leen nuyo ci touru Serigne Khalid mi nga xamné moy khalifatu Cheikh Ibrahim borom Darul Mawti mu yabal ma ma and ak Serigne Ousmane momam mi ak Serigne Khadim momam ngir ñu delu su wat ci liggéey bi nga xamné mom lañu boole ak Serigne Mam Thierno ci liggéey waccayu magalu Darul Manan gi nonu dañ ko andé won Serigne bi ci CLD wu magal gi non lañ ko andé ci CDD bi non lañ ko andé ba ci CRD bi dembu ci Louga lolu nak mom la ñu Serigne Khalid tagat suñuy wag ngir ñu and ko ak Serigne Mam Thierno ak njaboot gi yépp ba kérok bis bi di ag fuñ ci toll rek ñu andando ko and ak ñom kon jotaay bi jotaayu soñel ak fatali ak wote motax Serigne bi Serigne Khalid di wax ne mbollem ko xamne da nga yakar borom Darul Mawti te tay ci tay moy borom Darul Mawti mu yëkëti kaddu way mëna nek te yakar borom Darul Mawti bis bi nga xamne moy bisu Serigne Cheikh Hawa Balla muy kenn ci borom Darul Mawti e mom mu gëm ne ñiko fi jitu nañ ko daan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yëngutu ci kër borom Darul Mawti ak fu mëna yëngutoo rek mom la yëngutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko waxal nonu la ko gëmé te non la koy doxale diirub lim fi togo ak waye nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yagg te and ak wër and ak kattan bam gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamné mom la sombu muy liggéeyal borom Darul Mawti di liggéeyal Serigne Touba te muy liggéeyal l'islam mu ne nak Serigne Mam Thierno li nga xamné mom la cër bi mu ko joxone ci liggéey bi nga xamné mom la fekkone ay kilifaam jox ko loolu rek lay wëyel ba tay te moy def ko jëwriñ ci wétam ñu ñëpp ñu and ak mom ci liggéey bi kon nak bu ñu Serigne bi yabalé ñu dik and ak mom kon fekk seenañu jëwriñ jo xamné ci tool bi ko ko jambaré la ci liggéey bi nga xamné mom lay liggéey ci attu borom daru monté bi ci yoonu Serigne Touba bi ci diiné l'islam ji kon Serigne bi bu yëkëté gaddom def nako ci anam go xamné lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanalé mom la wala fi di leb nan taggé bu amna jappal diw kon képp ko yakkar borom daru monté rek bisub Serigne Cheikh Abou Balla bi sa bis la so mané nga tew so mané nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def ba Serigne Mam Thierno ni mu ko bëggé mu amé ko nono té yakana lo su ko amé nono Serigne Khalid xolam dina sedd xolam Serigne Mun Tokha mi nga xamné tay momitam moy Serigne Touba ci kaw suuf momitam xolam dina sedd kon nak wotep Serigne bi muy Serigne Khalid wésuul ku yakkar borom daru moti nga ñew and ak Serigne Mam Thierno ak njabotu Serigne Cheikh Abou Balla ci bis bi nga xamné moy bisu Serigne Cheikh Abou Balla di ben ci bisi borom daru moti kon loolu la bëgg ñu mu leer ñepp ñu xamné bayiwu ci kenn ñi nek ci biir rew ak ñi nek bitim rew fofu ci way mëna nek rek te xamné amna lenn lo man ci bis bi ba tax mu mel ni wara mel rek Serigne bi neena nga taxaw ci loolu wowo ba nga xamné niñ ko bëggé dinañ ko am kon nak ñi nga xamné ño andon ak ñom CLD ñi nga xamné ño andon ak ñom CDD ñi nga xamné ño andon ak ñom CRDB ñomit ci walu aduna ñomitam ñi ngi leen wax né lepp lo xamné teureloon nañ ko ci ndaje yoyu nañ fexé ba jëmmal ko ñomitam tambulé ko ci ki nga xamné moy sous-préfet bi nak ci daru moti ba bamuy ag ci ki nga xamné moy président de la république kon bayiwuñ ci kenn mbolam luñ fa teureloon ñun ñi nga xamné ño andon ak yeen diko teural ci ndigalu Serigne Khalid ci ndigalu Serigne Mam Thierno ñu and ak Serigne Sidé ko ak bokkam Serigne Sidé nek ci kanam comité d'organisation bi lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def kon ñun ñi nga xamne no andon ak yeen diko def ñong leen koy soñé wat nak ci soñé bi ni ñi woté ñi nga xamne fekk buñ won lolé nonu lañ leen koy fatalé yeen itam kenn ku ci ne lam ci japon ak la nga xamne mom la nalon mu fexé ba jëmbal ko lepp lu ko ci jafé wala mu am ci ben galankor bu jaaré ci Serigne Sidou mu jaar ci bokk yi nga xamne ñom la ko andal inshallah lepp lu ci Serigne bi wara taxawé bu ba dé lu tag mu tagantiku lolé dana yomb ci wét gog yeb kon nak ci turu Serigne Khalid ñongi sante Serigne Mam Thierno diko ñaanal mom itam yalla may ko katan ak wër té li nga xamné mom lañu sumbu mo bolenu ko nu and ko ak mom yalla may nu ci ndam wat ko diwen yu bare bare di wo ñepp nak ñepp ñu nak mom la ci jitu moy wakar borom mëna nek attu borom daru moti mo xewle muy kër Serigne Cheikh Abou Balla num daan mel rek nako raw ci ak wisi ci japp ci taxaway ci xel ci jëf ci lu mëna doon lo xamné dina tax rek bis bi jak ma ngi nuyu ñepp di sante ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
16: salaamu alaykum ma ngi jéglu sama kilifa yi kaddu gi may yëkëti ci sama kaw kilifa yi kaddu gi nak genn kaddu la muy magaluk daru manane suma tuddé ko melne sagar ndjay tuddu ko melne gas taxaté rek melna wona jewri ñepp fukk federation ak ñet bok ci daru manane ak li ëmb daru manane ñepp señ ba ngi leen di wo ñu leen di wo ci lim leen daan wo ngeen taxawé ci ni ngeen daan taxawé ni ngeen ci daan jëfé ni ngeen daan génné neegi ni ngeen daan dalalé gan ñi ñaan ci yegg ci ak jamm ci carton Cheikh Abou Balla parce que Mam Thierno Mbacké ñu ngi wo ñepp bayiwuñu kenn bayiwuñ benn ëpp ba daru Mousti Mbacké kadior ci lmax ñu ngi daan wuy ji ñepp no ngi leen di wo ci bis ba Touba Mbacké bayiwuñu kenn no ngi sant bu baax nak suñu kilifa gi Mam Thierno ñun jigéeni daru manane ñun mënu ñu ko fay ndax suñu lepp mom la lu ñu yëngu moma no ngi tok doon matériyeram doonu bay faalam lu mu yëngu lu ne no nga ci tay ba ëlëk inshallah dañ ko and ak ngam ko daan andé ak mom fas ko yene gungé gani and ak gani téral leen gungé leen ba kéré ñu déllu fañ jogé won allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
17: kon bis baangi nonu de ngeen niko kilifa yi waxé ci biir wax ji serigne sidi dafa wax ni serigne atiyah yabal na serigne mahfous mi ngi ni tew ak mbolam ak njabotam mbolam rek ci serigne saxaw ball yépp ak ci borom daru musti yépp noni ko serigne basir abdou kodour waxé bis bi seen bis la ndax daru manan ap ëttu la ci daru musti kon bis baangi nonu gaawu lay tombel di ñaar fukki fan ci wéru soin na ñepp ñew nañu daan ñewé serigne bi ngi téru ñepp wa daru manan ngi téru ñepp fas nañu leena téru fas nañu leena dal fas nañu leena tatagal yalla nti yalla yobbu ak jam nu agalé ko ba niko serigne bi bëggé nu défé ko nonu ci barké serigne touba ta fekk koy diwon yu bari te wolbeutiku nak di ñaan nu ñepp nañu maasé ñaan serigne mam thierno sunu sang bu baax bi di sunu kilifa tamat ko sekk yalla nako fi yalla gëna yagal ci barké serigne touba no ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah jere gën
7: mourid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem makka

0: jóg nga ne man bokkuma ca wala nga ne ni weesu nga ko noonu iblis def te fekk moom li fay yaa ngi dund waru laa weesale sa bopp dang liggéey nga jóg rek ni ngeen defe ñu li ngeen bëgg lépp ngi ci te it ngeen wut ko ca ak ku fi nekk nag nga ko itam li nga xam ne mooy mbirum dem gi itam ak lëggee bi ñëpp laa ko sant yama ne mu ko ci taalibe yaaju jarno rek képp koo xam ne ab taalibe nga lëggeel sañ tuuraa moom war na ci yow te rafet na ci yow te kenn wësuwu ko te lëggéeb sañ tuuraa kon ñëpp laa ko sant ak jullit ñu ñu bokkal réew mi ak taalibe yi nga xam ne noo bokk sañ tuuraa ku ci mën nga dem ndax loo fa def sa bopp nga ko defal sañ tuuraa nga ko lëggéeyal góor ñi ak jigéen ñi ne ñëpp dem ndax ngóob moom jigéen mën na ko joxe am ndox wala ñuy joxe aw ñam wala leneen jigéen mën na ko duk lan bes am na it leneen ni ñuy def gis mbooloo mi dem ñu bari nga defe ne yow boo toogee du tee la ñuy def nag fekk loola boo ko defee keneen def ko keneen def ko liggéey ba daal di dang daay ku ne da nga koy bëgg a jël wàcc sa morom boo nee gaañu dem nañu defe ne bu ñu demee danañu mën la ñuy def gaañu bu ñu ko defee seen bopp lañ koy defal defaluñu la ko moo tax ñëpp nañu maasé ci dem bi góor ñëw jigéen ñi ak mag ñee ndaw ñi te am ca pasteef am ca pas-pas dañu bëgg lépp ñu fas ko ca te yaakaar ci yàlla ak sëñ bi te xam ne moom la ñuy lëggéeyale ni ki mbirum lu yóbbu nit ñi nga bëgg mboolam koo xam ne transporteur nga wala ngay koo xam ne ami nga oto sa bopp bopp boo xam ne da nga koy doxe sax wala muy bu ndaw wala muy lëhin ñu dimbali ñu ci li yóbbu nit ñi dinaa wax moo du ñu toog mu tudd tur yu bare moto yi transporteur yi waaye koo ci xam ne bëggum ci aw turam it na xam ne sant nañ ko liggéey bi desamante tudd ñëpp rek dana wax nag seeni tur ñi nga ci xam ne mees ni leen wax waaye ñëpp lañ ca woo boo leen koo xam ne it am nga woote sa dëkk ci dëkk bi nag moom nga xam ne moom yow yaa moom lëggéey bi nag moom fu sa woote nekk di lëggéey nañ ko bisub àllarba ba mu dikk fii yóbbu nit ñi toog fi daal tamit lëggéey bi jeex mu delloo leen delluwaat ci fa ñu lëggéeyi ci loolu moom taali bi ñu ne ci dëkk bi te amee woote te ñu lëggéeyi ci beneen dëkk moom laa bëgg ñoom loolu nga xam ne moom lëggéey bi moom ñoo ko moom ñu borom wëllu mooy fekkee gën ñu gàññi.
1: Mbokki talibe yi ñu ngi leen di bàyyi ak discours bi nga xamante ni Serigne Abdou Khoudous Mbacke def na ko ci màggalu Daru Mauti ci weeru mois de mai ci 1984.
2: Dana rafet nag.
3: Ni dana rafet nag.
2: Te yàlla.
3: Te yàlla.
2: Mu wax leen luy bis bi.
3: Mu wax leen bis bi ngeen ñëw tey lu lan la.
2: Bis bi.
3: Serigne bi nee na bisub tey bii.
2: Serigne Moda Awa Balla ñu ko fi tàmbali woon.
3: Serigne Moda Awa Balla magam ju baax bi mu wootu tey ci place bi tàmbali woon ci bis bi.
2: Ba nga xamee ni borom dëkk bi jóge na fi.
3: Ba nga xamee ni borom dëkk bi di Mame Thierno Birayi mi ko sañcoon jóge na fi.
2: Ba weer bëgg a dellu si.
3: Ba weer wa di bëgg a dellu si.
2: Tax naa wax ni.
3: Daf koo waxoon ni ko.
2: Nga ñu bindal bataaxal sa yoodu Moustapha.
3: Na nga ma bindal ab leetar Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacke.
2: Ñu ñaan ko.
3: Ñu ñaan ko.
2: Roy ko lii nga xam ne moom la def muy màggalug tam xarit bi.
3: Roy ko lii nga xam ne moom la Serigne Moustapha def muy màggalug tam xarit gi.
2: Muy bis bi Serigne Touba wàcceeb liggéey ba ñibbi si Touba.
3: Muy bis bi Serigne Touba wàcceeb liggéey ba ñibbi si Touba.
2: Wax nga ñu ci ma.
3: Serigne Modou wax ko it ni ko.
2: Nga bind loo xam ne màggal gee koy tax a jóg.
3: Na nga bind loo xam ne it màggal gee koy tax a jóg.
2: loola it defal naa ko.
3: loola it defal na ko.
2: xëy na du ñàkk ku am ab dayam ci nit ñi.
3: xëy na du ñàkk ku ci am benn dég-dég ci nit ñi.
2: ab day.
3: ab day.
2: waaw la ma bindoon.
3: la mu bindoon.

0: du ñak kenn ko ci am dara ci nit ni
1: ba loola amé
0: ni ba loola amé
1: sëriñ modou may ci ndigal
0: sëriñ modou mustapha joxe ci ndigal ñu tambaliko
1: diko def ci bis bi fi borom daaru joge
0: diko def ci bis bi fi borom daaru joge
1: di ñaar fukk fan ak ñent ci wëru barax lu wi
0: muy ñaar fukk fan ak ñent ci wëru barax lu wi
1: muy ci nana
0: muy wey ci nana
1: mo fi sey fan lu nekké
0: ba jamono yefe cheikh mohammedou fallou lu mbacké nekké
1: ñu def ko fi ay yoon
0: ñu def ko fi ay yoon
1: ci bis bobu
0: ci bis bobu
1: man lo moko soppi indi ko ci bis bi mu nekk tay
0: serigne fallou momi moko soppi ci bis ba mu nekkon andi ko ci bis bi

0: Ni buñu waxit mukk ni
1: mënu ñoo aw fa ma aw.

يفيدنا مجال محمد رسول الله. سمسرين.